Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
2: Milan in Vlado Kreslin.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci. Ura je 6. Novice. Vročina bo danes še ustrajala, velika toplotna obremenitev bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti države. Na Goriškem pa se lahko živo srebro povzpne vse do 38 stopinj Celzija. Nekaj osvežitve bodo ponekod prinesle krajevne plohe in nevihte. Občutnejši predah od vročine pa prihaja sredi tedna, napovedujejo na Arsu. Jutrišnja sreda bo tako prinesla vsaj nekaj predaha od najbolj žgočih temperatur. Do petka bo v notranjosti države čez dan okoli 30 stopinj, medtem ko bo vročina na Primorskem ob šibki burji vztrajnejša. Do konca tedna sicer kaže na večinoma suho vreme. Zaradi suše, kljub nekoliko nižjim temperaturam, ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, v delu Primorske pa zelo velika. Arso bo na današnji novinarski konferenci predstavil meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, izpostavljenih vročinskim valovom ter suši. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala začinjene piščančje peruti proizvajalca Ingrotuš. V okviru uradnega nadzora je bil odvzet vzorec začinjenih piščančjih peruti, v katerem je bila ugotovljena salmonela. Živilu je rok uporabe potekal, zato uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kupce prosi, da živila v primeru, če so ga doma zamrznili, ne uporabijo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto prodaje. Na Hrvaškem so od januarja do konca julija zabeležili več kot 12,4 milijona turističnih prihodov in 59 milijonov prenočitev, kar je za 1% več kot v istem obdobju lani. Minister za turizem in šport Tonči Glavina je kot posebno dober izpostavil obisk v juliju, ko je Hrvaška ustvarila najboljši turistični rezultat v zadnjih dveh letih. Večino prenočitev so gosti od začetka januarja do konca julija ustvarili na Jadranu, in sicer 56,1 milijon, preostale 3 milijone pa v celinskem delu države, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. Največ prenočitev so poleg domačih gostov na Hrvaškem ustvarili turisti iz Nemčije in Slovenije. Sledijo jim gosti iz Avstrije, Poljske, Češke, Velike Britanije in Madžarske. Hrvati so ustvarili 7,6 milijona turističnih prenočitev. V juliju je Hrvaško medtem obiskalo 4,7 milijona turistov, ki so ustvarili 29,6 milijona prenočitev, kar je 2,5% več prihodkov in za 1% več nočitev kot julija lani. Največ gostov je bilo iz Nemčije, Slovenije, Hrvaške, Poljske, Češke, Avstrije in Madžarske. Najbolj obiskane destinacije pa so bile Rovinj, Vir, Poreč, Medulin in Dubrovnik. Šport. Kristjan Čeh bo drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu obrambo naslova v metu diska danes začel v kvalifikacijah. Ob 20. uri in 5 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. Nastopilo bo še 5 slovenskih tekmovalcev iz 27 članske reprezentance. Vreme je napoved za Slovenijo. Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. opozorilo, danes bo na Primorskem in po nižinah v notranjosti države še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še zadnje temperature. Celje 23, Katarina nad Ljubljano 24, Nova Gorica jasno 21, prav toliko v Črnomlju, Kočevje 15, Kredarica delno oblačno 12 stopin. Portorož 22 stopin, Listca jasno 23, Ljubljana in Murska Sobota jasno 20, v Novem mestu jasno 21 stopin Celzija. Še na ceste. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. O ostalih posebnostih nismo bili obveščeni 6:30. Slišali ste novice na radiju Sraka.

0: Dobro jutro, dobar dan, spoštovane poslušalke, poslušalci. Še en vroč poletni avgustovski dan je pred nami s temperaturami okrog 36 stopinj. Tisti, ki ste na obali, boste še bolj švicali, sicer pa naj vas potolažim. Do Božiča ostaja še 136 dni. Dobro jutro, v današnjem torku, 11. avgust, pišemo. Dobrodošli, prijetno, dobro jutro in na sporedu so vaše jutranje glasbene želje oziroma predlogi, za katere lahko pokličete ali pa preprosto napišete predlog. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja,
1: Marjan je pri telefonu.
0: Ja, Marjan, dobro jutro.
1: Zdravo.
0: Ste že tako zgodni. Verjetno na sprehodu, če se prav spomnim.
1: Točno tako, v gost do Tatrinoteh, prijetno hladno.
0: Je res, zdaj je še sveže, potem bomo pa spet švicali, ne?
1: Tako.
0: Lepo, navžite se svežega zraka, gozdnega, tako in drugače. Marjan, katero pesem vam pošljem?
1: Bomo in vnuk še pel slovensko pesem.
0: Lepo. Hvala lepa za vaš predlog, vse dobro in prijetno jutro še naprej.

0: Takole smo torkovo jutro začinili s prvo skladbo po vaših željah. Silbo Plibršek in Modrijani, bo moj vnuk še pil slovenske pesmi. 16 in pol čez šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Janko z Vinice, pozdravljeni Janko. Katero pa vam lahko zavrtim?
1: Meni pa od teh harmonikarjih Črmenge, Župan, lepa je Slovenija.
0: Res je lepa, čeprav je vroča, ampak takole, čas poletja je, lahko da obiščemo kakšen kraj, ki ga
1: Roberta,
0: še dolgo nismo.
1: Roberta Jakša, Vosemič, potem Barko pa Franca iz Velikega Nerajca, Olgo iz Velikega Suhorja, pa gospod Miro v Črnomelj.
0: Hvala lepa, Janko, tole pa je vaša izbrana melodija.

0: Lepa je Slovenija, zupan klub Mengeš, 20 čez 6, pa dobro jutro, Mirko.
1: Dobro jutro, Renata.
0: Ja, hvala lepa. Kako ste, Mirko?
1: Pa, tako.
0: Zdaj je še dokaj sveže, ne?
1: V pričakovanju, na novi drač pa.
0: V pričakovanju.
1: Dobro, da imamo radio.
0: Tako, v pričakovanju, pravite.
1: V krajšem času.
0: Lepo, lepo. Še en vroč dan je pred nami, potem pa, kot kaže, nekaj osvežitve. Ampak kje, a ne?
1: Ja, kje.
0: Ja. Mirko,
1: ja, ali zemlje tako, da je čisto.
0: Ja, take
1: pa
0: suše.
1: Pa to, koliko sem imel čas, lepo vsega me.
0: Ja.
1: Zelenjave, zdaj vidiš, je pa živ.
0: Obup, ja.
1: Čisto, ko pravi, živ obup, ali pa živ pogreb.
0: Tako, res je. Tudi živina nima več kaj past, a ne?
1: Ja.
0: Ja, niti kmet je kaj kosit. Hudobo pravijo, hudi časi prihajajo, ja. Ampak bodimo optimistični, a ne, Mirko?
1: Tako je.
0: Ja, za vsakim dožjem pravijo, posije sonce, ja, tako ali drugače. Mirko, kaj pa pesem, katero vam lahko pošljem?
1: Od Lojza Ogorevca.
0: A, lepo. En zabavni miks, a ne?
1: Ja.
0: Tako. Hvala lepa, lep in uspešen dan voščim.

0: od magneta za rojstni dan, ali kaj smo se že pogovarjali.
1: Tako, danes je tvoj rojstni dan. Lepo. Marija, imajte lep in uspešen torek, čeprav bodo temperature, kot že rečeno, kot smo slišali, znova se pognale nad 35, ampak prihaja tudi nekaj osvežitve.
2: Ptice se derejo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

0: V današnjem torkovem jutru čas še za zadnjo telefonsko jutranjo glasbeno željo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, bom pa nekrat pa zadnji, vidite.
0: Ja, dobro jutro na mirenski konec.
1: Ja, vroč mirenski konec.
0: Vroč mirenski konec.
1: Da bomo zgorel, če bo še en čas takole.
0: Ja, res je. Človek kar težko gleda naravo, ne? Vse ja, suho, kot bi po šodru hodil.
1: Vse v rak jemlje.
0: Ja, res je, ja, res je.
1: Na pomen, če se zaleva, kaj to je glih toliko vlažil žeg in so včas rekli.
0: Pravijo sploh ne, ne, kot pa zalivati.
1: Ja.
0: Da rastline v tem času, ko jih ne zalivamo,
1: zgolj
0: vegetirajo. Ja, ampak
1: ja,
0: ko bo.
1: Ja, in še počakam se, ja.
0: Tako res je. Joj.
1: Ja, no, kaj čmo.
0: Ne bomo jamrali, ne.
1: Vse bo minilo.
0: Tako vse
1: mi
0: ne.
1: Taka stvar enkrat mi ne pravi,
0: res je, ne? Res je, Fink. Katero skladbo vam pošljem?
1: Ja, deva, danes pa dal se neko. Pri Jožovcu.
0: Krasno. Poslušamo, kaj naj rečem, še en vroč dan je pred nami, izkoristite ga, no. Ki je v senci.
1: Ja, tako bo treba, kaj pa
0: tako,
1: čemo.
0: Tako.
1: Zdaj zjutraj se še da mečkanje, tako ljubo glupo je pa konc.
0: Tako, tudi luftanje več hmal ne pomaga, ne?
1: Mečna nota. To mečno, ker zapije več pred, zdaj celo.
0: Tako.

0: Tako, kakšen ventilator, ne? Tudi klima več,
1: tudi,
0: ni
1: tudi
0: tisto,
1: smo,
0: kar je bila
1: bilo,
0: potem pa kakšni
1: malo,
0: prehladi in tako.
1: Tako,
0: ja. Frenk, lepo zdrav tudi soprogi, vse dobro
1: ja,
0: in
1: hvala,
0: prijetno poslušanje vaše melodije.
1: Držite se vsemčki.
0: Hvala lepa, seveda.
1: No, vidim je.
0: Srečno, lepo zdrav. Preden zavrtim tole pri Jožovcu, pa še skladba, ki jo je si zaželela. Aha, Torkovanica se je oglasila. Danes je pohod posebne sorte, pravi, saj je v okviru Jernejevega za babice, detke in vnuke, zato sem izbrala pesem Šentjernejski petjelen Frančičevo, želim jim lep in zanimiv pohod, je zapisala. Pa še Ana se je oglasila. Dobro jutro, rada bi poslušala ansambl Veseli Drenovci, Peter iz Žalca, hvala in vas lepo pozdravljam. Franska, želela bi slišati pesem Tri kitice za mami, z dvora je poslušalka Franska, to pa je za enkrat vse. Dve minuti sta čez pol sedmo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Oče je gledal skozi okno in opazil, da se njegov Janezek nekaj prereka s sosedo. Nekaj časa je poslušal, potem pa takoj poklical fanta.
3: Janezek, kar je preveč, je pa preveč. Zakaj si zmerjal sosedo, kako je grda?
2: Janezek je nekaj časa debelo gledal, pa se začel zgovarjati.
4: Sem se samo hecal.
2: Oče se ni dal prepričati.
3: Kaj si se samo hecal? Lažeš, po pravici si govoril. Če bi se hecal, bi rekel, da je lepa.

Torkovo jutro spremljate na Radio Sraka, 11. august, 15 pred 7. pa čas za horoskop. Oven, pretiravali boste v poslovnih dogovarjanjih in si nakopali zdravstvene zaplete zaradi izčrpanosti. Pozorni bodite na besede in ne obljubljajte neizvedljivega. Bik, preuredili boste videz in poželi odlične odzive okolice. Večja samozavest bo okrepila vaš vpliv. Ljubezensko se boste zapletli s sodelavcem ali za kratek čas. Dvojčka. Želeli boste napredovati in osvežiti delovno okolje, a bo optimizem kratke sape. Hitro boste spoznali, da se morate na nekatere stvari veliko bolje pripraviti. Rak. Preden se razjezite in pokvarite odnose ali priložnosti, preverite, ali je to, kar čutite in zaznavate, prava resnica ali le posledica vaše preteklosti. Lev, optimistični boste in odlične volje, čeprav boste glavne razloge skrivali. Navzven boste delovali zelo strogo, resno in urejeno. Vse vam bo šlo kot po maslu. Device, nervozni in nestrpni boste, zdelo se vam bo, da morate vse takoj urediti ter se z vsemi pogovoriti, saj se boste le tako lahko končno povsem sprostili. Tehtnice. Potrebovali boste precej moči in sprostitve, da boste lahko nadaljevali po začrtani poti. Ne odzivajte se na provokacije in ne trudite se preveč za druge. Škorpion. Danes ne odlašajte, ampak odločno naredite prve korake, pa se vam bodo vrata odpirala sama. Vse boste rešili strastjo in željo po najboljših rezultatih. Strelec. V pogovorih bodite čuteči in prisluhnite sogovornikom. Tako se boste odprli za lepo ljubezen, pa tudi odlična poslovna priložnost bo nenadoma na dosegu roke. Kozorog. Sproščeni boste, če boste več sodelovali z okolico. V javnosti imate namreč veliko večjo podporo, kot pričakujete, kar vas bo zelo pozitivno presenetilo. Vodnar, danes povsem neutralno in od daleč poglejte na svoje življenje. Ugotovite, odkot izvirajo težave ali rešitve, ter kaj je res pomembno spoznati in narediti. In še ribi, čeprav se ne bo dogajalo nič slabega, boste precej zmedeni in ne boste vedeli, kako se lotiti stvari. Izgubili boste ogromno časa le zato, da se organizirate. To je bil današnji horoskop. Želim vam vse dobro, še naprej pa prijetno jutro. Slabih 12 pred 7.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas!
2: V sredo ob 12. uri in 30 minut prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12. uri in 20 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
3: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Сырака радио кихима. Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je 7, radio Sraka novice. Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na euro in pol, liter dizla za 12,9 centa na euro 75 in liter kurilnega olja za 13,8 centa na euro 35. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Na Ministrstvu za finance so v objavi o pocenitvi cen naftnih derivatov na svojih spletnih straneh spomnili, da vlada ohranja trošarine nespremenjene od sredine junija. Ukrep sprejemamo z namenom omilitve pritiska visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo, do katerega je prišlo zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, so pojasnili. Ob tem je vlada konec julija za 2 meseca tudi zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah medtem oblikujejo prosto. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andreasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretjinsko večino. Šport. Po odpovedi uvodnih nastopov najboljše slovenske plavalke Neže Klančar se bo evropsko prvenstvo v Parizu začelo za preostale 3 njene reprezentančne kolege. V pretekmovanjih bodo nastopili Tina Čelik, Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan. Tudi Klančarjeva bi morala nastopiti drugi dan prvenstva, a ji to še naprej preprečuje slabo zdravstveno stanje, zaradi česar najboljša slovenska plavalka zadnjih let ostaja v domovini. Včeraj bi morala nastopiti v pretekmovanju na 100 metrov prosto, danes pa bi morala v bazen še za 50 metrov delfin. Po odpovedi obeh disciplin je vprašljiva še za petkov nastop na 50 metrov prosto. Gre za disciplino, v kateri je v Parizu pred 2 letoma na olimpijskih igrah 6. mestom dosegla uspeh kariere. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 36 na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan od 28 do 33 na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Opozorilo, danes bo na Primorskem in po nižinah v notranjosti države še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenska slika. Nad srednjo in zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Deloma sega tudi do naših krajev. Hladna fronta se bije od severa Finske preko vzhodne do srednje Evrope in bo zvečer dosegla vzhodne Alpe. K nam v spodnjih slojih ozračja doteka še precej topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, popoldne bodo predvsem v Alpah še nastale plohe in nevihte. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihala šibka dosmerna burja, ki bo vztrajala tudi jutri.
Preverimo še zadnje podatke o temperaturah. Celje 24, Nova Gorica jasno 21, Črnomelj 20 stopinj, Kočevje 15, Kredarica delno oblačno 12. Lisca pretežno jasno 23, Ljubljana in Novo mesto 20 stopinj. Še na ceste poglejmo večjih posebnosti. V današnjem jutru ni, na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. To so bile novice na radiju Sraka. Poglejmo še na uro, 5:30 čez 7.

Tole so bili Foxnerji na valovih Radia Sraka v avgustovskem dnevu, torek je 11.8.2026, ura pa 11:30. Prijetno, dobro jutro in dobrodošli k spremljanju našega programa. Naj vas obvestim, da bom danes v oddaji Naš vsakdanjik ob 10 gostila gosti, ki bosta prišli iz Bele krajine, govor pa bo o 10 dnevih zeliščarstva v Beli krajini. Verjamem, da vas bo tema pritegnila in torej vabljeni k poslušanju točno ob 10 na frekvenci Radia Sraka.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Veliki Trn obveščamo, da je potrebno zaradi zdravstvene neustreznosti vodo za prehranske namene prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Prosimo za razumevanje. Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 07 48 17 224 in spletni strani www.kostek.si. Navodila za prekuhavanje vode. Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja naj voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko porabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Župečava se v torek 11. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Ines Sevnica v torek 11. avgusta, predvidoma med 6.30 in 7. uro ter med 13. in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Ledgonje, Ledina, Zajčegora, Slakovec, Pecel, v torek 11. avgusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca in Hladilnica Blanca. V torek 11. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Kladje Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin Blanca, Stiles Blanca, Hladilnica Blanca, Staganca, Rožno, Rožno Vas, Rožno Vas Rbotno. V sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2, v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Rožno Vas, Rožno Vas Rbotno, v torek 11. avgusta predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan 2 v torek 11. avgusta predvidoma med 10.45 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Reštan v torek 11. avgusta predvidoma med 12.30 in 13.30. Na območju transformatorske postaje Spodnje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno Vas in Rožno Vas Srbotno v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hrastno v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mirna šola v sredo 12. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, ure je 8, Radio Sraka novice. V Krškem se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Investicija je vredna nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela pa naj bi bila zaključena do januarja prihodnje leto. Po koncu projekta naj bi ta odsek državne ceste prekategorizirali v mestno ulico. Projekt prinaša predvsem boljše pogoje za pešce in kolesarje ter varnejšo in sodobnejšo prometno ureditev. Pomembna novost bo enosmerni promet v smeri od Brestanice proti Krškemu na odseku od križišča za Hočevarjev trg do križišča za garažno hišo v Zatonu. Ob tem bo urejenih 86 parkirnih mest, med njimi 4 za električna vozila. Obnovili bodo približno 1,2 km pločnikov, uredili pa skoraj 2 km novih oziroma izboljšanih kolesarskih površin. Dodana bosta tudi nova kolesarska prehoda in števca kolesarskega prometa. Obnovljena bodo avtobusna postajališča, urejena nova čakališča z nadstrešnicami, klopmi in informacijami o voznih redih. Zaradi novega prometnega režima bo eno obstoječe postajališče ukinjeno, 2 pa bosta obnovljeni. Projekt vključuje še obnovo vozišča, ureditev komunalne in telekomunikacijske infrastrukture ter nova zasaditev dreves, grmovnic in zelenic. Uredili bodo tudi Dolinškovo gaso, ki povezuje mestno središče z območjem ob Savi. K naložbi bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo prispevala 588 tisoč evrov, preostanek pa mestna občina Krško, pri čemer bo pomemben del sredstev zagotovljen iz evropskih kohezijskih sredstev. Julij je bil letos najtoplejši mesec v zgodovini merjenja temperatur v Združenih državah Amerike, je včeraj sporočila Ameriška nacionalna uprava za oceane in ozračje. Povprečna temperatura v 48 zveznih državah celinskega dela ZDA je dosegla 24,9 stopinje Celzija, kar je 1,8 stopinje nad povprečjem 20. stoletja in presega dosedanji rekord za julij. Letošnji julij je bil izjemen tudi zaradi visokih nočnih temperatur. Povprečne najnižje temperature so znašale 17,8 stopinje Celzija, kar je približno 2,1 stopinje Celzija nad zgodovinskim povprečjem. K letošnji vročini je po ocenah znanstvenikov prispeval tudi naravni podnebni pojav El Nino. Gre za periodično segrevanje površinskih voda v srednjem in vzhodnem tropskem delu Tihega oceana, ki vpliva na vetrove, zračni tlak in razporeditev padavin po svetu. El Nino se je začel junija in naj bi dosegel vrhunec proti koncu letošnjega leta. Njegov vpliv je bil po ocenah opazen tudi pri več tednov trajajočem vročinskem valu na severozahodu ZDA. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v zadnjih tednih opozoril, da bi lahko ukrepitev El Nina dodatno povečala že obstoječe podnebne pritiske in svet potisnila na še manj raziskano območje ekstremnega vremena. Šport. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1, a v celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje. V primeru napredovanja proti Armencem Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu lige prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjelbi Slovan Bratislava ter najmanj ligaški del Evropske lige. V primeru izpada pa bodo mednarodno pot nadaljevali, kot je rečeno, v Evropski ligi. V vsakem primeru pa so si slovenski prvaki že zagotovili najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri ob morju proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju bo pihala šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Opozorilo, danes bo na Primorskem in po nižinah v notranjosti države še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature izmerjene ob sedmih. Črnomelj in Nova Gorica pretežno jasno 21, Celje 24, Kočevje 16, stopinj Kredarica delno oblačno 12, letališča Cerklje ob Krki jasno 22, Edvarda Rusjana Maribor 21, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 18, Lesce in Portorož ter Lisca 22 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 20, Murska Sobota jasno 21, Postojna jasno 16, v Novem mestu ob 7 jasno in 20 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, večjih posebnosti trenutno ni. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Dobrih 7 minut čez 8, to so bile novice na radiju Sraka.

Tole so bili Vrabci na valovih Radija Sraka, 13.30 čez 8, pa čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 160 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi poškodbami in 6 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru ter 92 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 60-krat posredovali na javnih krajih in 13-krat v zasebnih prostorih, pridržali so 3 kršitelje. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 8 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 48 tatvin, 16 vlomov, 14 poškodovanj tuje stvari, 3 povzročitve telesne poškodbe, 3 ponarejanja denarja, 2 drsni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 kaznivi dejanji primera nasilja v družini, pa tudi 2 grožnji. Naj bo današnji torek mirnejši, predvsem pa poskrbite zase in za svojo varnost.

Torkovo dopoldne bomo začinili še z redno dnevno rubriko na današnji dan, 11. avgust pišemo. Vinogradniški strokovnjak Franc Kuri je leta 1911 v Grotenhofu pri Gradcu končal kmetijsko šolo in bil nato poslan na delo v Novi Sad in Negotin. Leta 1923 je prišel kmetijski zavod v Mostarju, da bi pomagal pri obnovi hercegovskih vinogradov. Te je že dobro desetletje uničevala filoksera, trsna uš, in povzročala propad vinogradništva. To je bilo ob gojenju tobaka najpomembnejša gospodarska panoga v tej dokaj revni pokrajini. Po desetletju intenzivnega dela domače sorte vinske trte je dal precepiti na protitrtni uši odporne ameriške podlage, je bil ta škodljivec tako rekoč izkoreninjen. Leta 1950 je začel drugo veliko obnovo, urejanje plantažnih vinogradov. Z uvajanjem visokega gojenja trte na žicah namesto na nizkih kolih se je pridelek grozdja občutno povečal. Predaval je tudi na vinogradniških posvetovanjih, objavljal v strokovnem časopisju ter napisal knjigo o gojenju breskev. Franc Kuri, v Hercegovini so ga imenovali Franc.

Franjo se je rodil prav na današnji dan 11. avgusta leta 1892 v Spodnjih Verjanah pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Geodet Stane Osvalt je leta 1936 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Med študijem je bil član levičarskih študentskih klubov, med drugim tudi predsednik kluba svobodnih akademikov in urednik ilegalnega študentskega glasila Rdeči signali. Zaradi suma, da širi komunistično propagando, je bil večkrat zaprt. Junija leta 1941 pa so ga nemške okupatorske oblasti odpeljale v taborišče Dachau. Izpustile so ga konec naslednjega leta. Poznaje se je pridružil partizanom ter opravljal pomembne strokovne in politične naloge. Po osvoboditvi je bil med drugim pomočnik ministrov za industrijo Ljudske republike Slovenije in Federativne ljudske republike Jugoslavije. Leta 1947 so ga oblasti aretirale in ga pred vojaškim sodiščem v Ljubljani obsodile na smrt. Ta proces je bil nadaljevanje sojenja nekdanjim dahovskim taboriščnikom zaradi domnevnega zavestnega sodelovanja z gestapom. Šlo je za izrazito politični proces in do leta 1986 so bili obsojeni na teh procesih rehabilitirani. Stane Osvalt se je rodil prav na današnji dan leta 1907 v Ljubljani. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je naša najvišja znanstvena in umetnostna ustanova. Člane izvolijo zaradi posebnih dosežkov na njihovih področjih. Njena predhodnica je bila Akademija Opero Surum, ustanovljena leta 1693 v Ljubljani. Vendar ta Akademija delovnih zaradi kratkotrajnega delovanja ni ustvarila tradicije. Današnja akademija je začela delati leta 1938, prizadevanja zanjo pa segajo že v leta tik po prvi svetovni vojni, ko je nastalo znanstveno društvo za humanistične vede. To je pritegnilo še Slovensko matico, Narodno galerijo in društvo Pravnik, leta 1929 pa tudi Univerzo v Ljubljani in tako oblikovalo pripravljalni odbor. Ustrajna prizadevanja ustanoviteljev so obrodila sadove šele na današnji dan leta 1938, ko je šla uredba o ustanovitvi Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Za prvega predsednika je bil imenovan slavist in jezikoslovec Rajko Nahtigal. Leta 1943 je dobila Akademija še pridevnik oziroma pridevek Slovenska. Po drugi vojni je nova oblast radikalno posegla vanjo, spremenila njeno vodstvo, organizacijski ustroj in nazadnje tudi članstvo. Na glavni skupščini leta 1945 je bil za prezidenta, kot so takrat rekli predsedniku, za tri leta izvoljen literarni zgodovinar France Kidrič. To je bila današnja rubrika Na današnji dan, pišemo pa 11. avgust.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V trgovini Petko BTC-ju Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Radio Sraka. Ura je 9, Radio Sraka, novice. Sidranje čovnov v slovenskem obalnem pasu lahko povzroča precejšnjo škodo morskemu dnu, opozarjajo strokovnjaki. Ker se število morskih organizmov obnavlja zelo počasi, so posledice posameznega sidranja lahko vidne še vrsto let. Na občutljivih območjih vzdolž slovenske obale so med drugim prisotne spužve, korale, morska trava in številni drugi organizmi. Sidro in predvsem veriga lahko pri premikanju po dnu izpulita morsko travo, poškodujeta organizme in ustvarita dolge sledi v morskem dnu. Kršitve še vedno občasno opažajo tudi na zavarovanih območjih. V osrednjem delu morskega naravnega rezervata Strunjan sta plovba in sidranje prepovedana. V Krajinskem parku Debeli rtič pa je sidranje prepovedano v 200-metrskem obalnem pasu. Strokovnjaki zato priporočajo, da morjeplovci sidrajo na območjih s peščenim ali muljastim dnom brez vegetacije, ter sidro dvigujajo navpično brez vlečenja po morskem dnu. Ob tem opozarjajo, da morsko dno nikakor ni prazen prostor, ampak življenjski prostor številnih občutljivih organizmov. Kot ena od možnih rešitev se omenjajo tudi ustrezno umeščene privezne boje oziroma mreža sidrišč, s katerimi bi zmanjšali pritisk na najbolj občutljive dele slovenskega morja. Ameriški State Department je v času vlade Donalda Trumpa preklical več kot 175 tisoč vizumov tujim državljanom, pri čemer kot razloge navaja kazniva dejanja, kršitve pogojev vizumov, prevare, pozive k nasilju proti Američanom in grožnje nacionalni varnosti, poroča televizija CBS. Gre za del okrepljenega preverjanja tujcev, ki imajo ameriške vizume. S tem želijo zagotoviti, da imetniki vizumov spoštujejo njihove pogoje in ne predstavljajo nevarnosti za ameriške državljane. Ameriški vizum je privilegij, ne pravica, je ministrstvo objavilo včeraj. Dodalo je, da bo pod Trumpom in državnim sekretarjem Markom Rubijom nadaljevalo ugotavljanje, preiskovanje in preklic vizumov tujcem, za katere meni, da ogrožajo varnost Američanov. Po podatkih State Departmenta je bilo lani preklicanih več kot 100 tisoč vizumov, letos pa doslej še okrog 75 tisoč, to pomeni več kot 10 tisoč preklicev na mesec v letošnjem letu, medtem ko jih je bilo v celotnem letu 2025 več kot 8 tisoč mesečno. Šport. Mednarodna gimnastična zveza je maja odpravila vse sankcije proti Rusiji in Belorusiji, vendar pa ta odločitev za svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki v Nemčiji ne velja. Takšnim stališčem se pridružuje tudi Hrvaška, ki bo ta teden gostila evropsko prvenstvo v športni gimnastiki. Na obeh prvenstvih bodo nastopili tudi slovenski tekmovalci. Kljub temu, da je Mednarodna gimnastična zveza odpravila vse omejitve, bodo lahko športnice iz Rusije in Belorusije na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki v Frankfurtu na Majni nastopile le pod neutralnim statusom. To odločitev so skupaj sprejele Nemška gimnastična zveza, Nemška olimpijska športna zveza in Mednarodna zveza v soglasju z Nemško zvezno vlado. Enako pravilo velja tudi za evropsko prvenstvo v športni gimnastiki na Hrvaškem, piše nemška tiskovna agencija DPA. V praksi to pomeni, da bodo v primeru, če tekmovalci iz teh dveh držav osvojijo medaljo na prvenstvu, svetovno prvenstvo v ritmiki se začne jutri, v športni gimnastiki pa v četrtek, med podelitvijo na mesto državne izobesili zastavo mednarodne zveze. Če bi zmagale ruske ali beloruske ritmičarke, bi med podelitvijo medalj namesto njihovih državnih himen predvajali neutralno glasbo. Vreme napoved za Slovenijo. Sprva bo sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija.
Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj več oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan od 28 do 33 na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja, predvsem zjutraj, bo bolj sveže. Preverimo še temperature izmerjene ob 8. Celje in Črnomelj 25 stopinj, Nova Gorica jasno 24, Kočevje 18. Listca pretežno jasno 22, Portorož 25, v Novem mestu 23 stopinj Celzija. Kakšne so razmere v prometu? Na primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semafori, zastoji pa nastajajo na cesti Lesce Bled. 9 in točno 7 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

19 in pol čez deveto na Radio Sraka čas za nekaj obvestil in povabil. Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo v soboto 15. augusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenje z Novega mesta oziroma Gabrija. Ob 12. bo na Trdinovem vrhu Sveta Maša, sledili bodo blagoslov, malica in prijetno druženje ob glasbi. Štartnina znaša 15 evrov. Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave. Več informacij in prijavni obrazci so na spletnih straneh organizatorja ter družbenih omrežjih planinskih društev Dolenske in Bele krajine. Lepo vabljeni. Vabljeni na spominsko slovesnost, ki bo v nedeljo 16. avgusta ob 8:30 dopoldne pri spomeniku v Podhosti in po pohodu Podhosta v Avtavas, ob 11:15 pri spomeniku na pokopališču v Vavti vasi. Po slovesnosti v Podhosti bo organiziran pohod do Vavte vasi. Trasa iz Podhoste proti Meniški vasi do stanovanske hiše Bučar, kjer bo krajši postanek in nagovor predsednika policijsko-veteranskega društva Sever za Dolenjsko in Belo krajino o pomenu dogodkov pred in med osamosvojitveno vojno 1991, ki so obeleženi na spominski plošči na hiši. Pohod boste nadaljevali preko Dolenjega polja in straže do spomenika v Vavti vasi, kjer bo polaganje venca in družabno srečanje. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost. Krajevna organizacija Rdečega križa Brusnice vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 17. avgusta med 7. in 11. uro. Imate idejo, kako bi bilo Novo mesto prijaznejše za pešce in kolesarje? Urbanka, pisarna celovite urbane prenove Novo mesto v okviru projekta Urbane bližnice za pešce in kolesarje, zbira predloge občank in občanov za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje. Predloge lahko oddate do 30. septembra. Na voljo sta zemljevid in zbiranek idej na Pumpanci na Župančičevem sprehajališču, obrazec pa na elektronskem naslovu urbanka.novomesto@gmail.com. V Urbanki poudarjajo, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhno idejo,

zato vabijo novomeščane, da pomagajo soustvarjati varnejše in prijetnejše mesto za hojo in kolesarjenje. Vljudno vabljeni tudi na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesnost z uradnim programom bo potekala v ponedeljek 17. avgusta ob 9. dopoldne na lokaciji novega mostu. Z izgradnjo sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljajo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. Obeležite ta pomemben mejnik skupaj z njimi. Po zaključku uradnega programa pa vas vabijo na skupno druženje. Prireditev Tamburanjeva kostele pripravljajo ta petek in soboto. Ob 18. bo sveta maša, ki jo bo vodil Martin Golob, župnik iz Grosuplja. Zatem ob 19. sledi koncert Marijinih pesmi, ob 20. pa otvoritev dogajanja z nagovorom županje Nataše Turk in nastopom Maje Mišmaš. Ob 8:30 zvečer v petek 14. avgusta sledi koncert prifarskih muzikantov z gosti Klapo Rajta in Lucijo Marčič. V soboto 15. avgusta sledi sveta maša v cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 10. ob 11. kostevski sejem, ob 11:30 povorka v ljudskih oblačilih, ob 12:00 predstavitev folklornih skupin, ob 15:00 vaška olimpijada in ob 19:00 koncert in veselica skupino Dupljak. Trinajstega avgusta, torej ta četrtek ob 19:00, vabljeni na dogodek poletne žive besede, ki se bodo preselile pod lipo pri cerkvi na Oštarcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril o svojih knjigah, življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. Lepo povabljeni na katerega izmed naštetih dogodkov.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletje vabi v Faro pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kostele. V petek bo po sveti maši z Martinom Golobom slovesna otvoritev ter velika koncerta pri farskih muzikantov z gosti in klape Rajta. V soboto po sveti maši pripravljajo kostelski sajam, povorko, vaško olimpijado, otroški kotiček in večerno veselico skupino Dupljak. Doživite 2 dneva glasbe, tradicije in pristnega kostelskega vzdušja. Več na kostel.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lepo zdrav in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Tema 10 dnevi zeliščarstva v Beli krajini. Moji današnji gosti sta iz Ljudske univerze Črnomelj, ki se je do nedavnega imenovala Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Z nami sta Irena Bohte, vodja izobraževanja, in Ksenija Koncilija, koordinatorica projekta Večgeneracijski center Marila Plus. Obema lepo zdrav in dobrodošli.
2: Zdravljeni.
3: Dobar dan.
1: Torej, letos se zaznamujete že 10 dneve zeliščarstva v Beli krajini. In če se ozrete nazaj na same začetke, kako se je pravzaprav rodila ideja za ta dogodek in kako so zeliščarski dnevi rasli, pa se tudi spreminjali skozi to desetletje, gospa Irena?
3: Ja, tako kot ste omenili, že 10 let organiziramo dneve zeliščarstva, in sicer skupaj z našimi lokalni zeliščari v Beli krajini. Začeli smo seveda pred 10 leti malo bolj skromno, kot je to danes. Danes je program bolj pester, vsebinsko in po obsegu. Začelo pa se je tako, da smo leta 2015 organizirali priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije. Izbrali smo takrat programe, ki so se nam zdeli primerni glede na naše lokalne potrebe. To je bil program zeliščar, ekološki kmetovalec in predelovalec sadja na tradicionalen način. Takrat smo usposobili kar nekaj zeliščarjev in nekateri od teh so danes se tudi registrirali oziroma imajo svojo poslovno pot. Pri tem pa smo jim seveda tudi pomagali, da so postali mentori v naših izobraževalnih programih. Kot organizacija namreč dajemo velik poudarek na vsebinah z področja trajnosti, varovanja okolja in pa lokalne samooskrbe. Tako da je v bistvu ideja za prve dneve zeliščarstva prišla od naših zeliščarjev, ki so postali aktivni, nekako tudi prepoznavni v okolju, in smo se skupaj odločili, da jim mi pomagamo nekako organizirati promocijsko-izobraževalni dogodek, ker imamo na tem področju znanje in izkušnje, oni pa seveda svoje strokovno znanje temu pridajo. Tako da, ko smo organizirali prve dneve zeliščarstva, je bilo to nekaj delavnic in pa sejem izmenjave semen in sadik in tržnica ponudnikov. Danes pa je to preraslo v večdnevni dogodek z ponudbo za otroke, učence in do starejših odraslih, torej za vse generacije. K sodelovanju pritegnemo ponudnike tudi od drugod, organiziramo tudi še kulturniški del programa, tako da v bistvu lahko rečem, da smo v 10 letih zrasli, da je dogodek postal prepoznaven, večji obisk je, predvsem pa smo ohranili to izobraževalno noto in ljudem želimo dati predvsem praktična znanja. Razlika pa je tudi glede na prve dneve zeliščarstva, da smo šli ven iz učilnic, smo v naravi, torej v naravnem učnem okolju, na učnih vrtovih po Beli krajini, tako da želimo tudi to pristnost ali pa praktičnost, uporabnost teh znanj povezati z naravo. Lahko rečem, da na tej poti nam so pomagale tudi izkušnje iz študijskih krožkov. Mi organiziramo tudi študijske krožke na Ljudski univerzi v Črnomlju in imamo predvsem tudi vsebine, kot sem rekla, z področja trajnosti, tako da smo imeli tudi zeliščarske krožke, in sicer zelišča v kulinariki, kjer smo izdali tudi publikacijo in predstavili zelišča. To je bil tudi en prispevek potem k razvoju dnevov zeliščarstva. In imamo svoj zeliščni, sadni in pa cvetlični vrt ob Ljudski univerzi, kjer želimo v prihodnje oziroma pripravljamo že učilnico na prostem, tudi več vsebin prenesti na ta učni vrt, tako da bodo naši udeleženci, ki sodelujejo pri vzdrževanju vrta, dobili tudi čim več teh znanj z področja samooskrbe. Tako da v bistvu 10 let je kar ena lepa doba že za tak dogodek, kar nekaj izkušenj, predvsem pa bi rekla to sodelovanje v okolju, medsebojno povezovanje z ne samo zeliščarji, s kmetijami, z ekološkimi kmetovalci, z čebelari, sadjari, gobarji, in pa to, kar si želimo pa še okrepiti, je pa področje turizma, da bi čim več obiskovalcev prišlo tudi kot turistov na ta dogodek in si ob tem pogledalo še druge zanimivosti, značilnosti Bele krajine.
1: Krasno. Kakšen program pripravljate letos in katere vsebine, bom rekla, delavnice ne smemo zamuditi? Je to dogodek namenjen le izkušenim zeliščarjem ali tudi popolnim začetnikom?
3: Pripravljamo dvodnevni dogodek, in sicer 10. in 11. septembra, to je četrtek in petek. V četrtek, prvi dan 10. septembra, bodo delavnice predvsem za otroke in učence, in sicer na učnih vrtovih, to je učni vrt dr. Drganca v Semiču, potem Belokranjski zeliščni vrt pod Gorjanci v Dragomlji vasi in zeliščna kmetija pod Hrelenom v Starem trgu. Delavnice bodo izvajali naši mentori, ki so tudi soorganizatori dnevov zeliščarstva, to je Ana Štubler, Alenka Kukman, Minka Kočevar in pa Igor Foršček. To so tudi naši soorganizatori dnevov zeliščarstva in oni bodo tudi kot mentori pripravljati delavnice v prvem dnevu in tudi v drugem dnevu dopoldne, ko pa bodo delavnice prav tako za učence in pa predšolske otroke, ampak na lokaciji parka Griček v Črnomlju. Tako da drugi dan, 11. septembra, pa je pomemben del osrednji dogodek, ki bo potekal od 15. ure naprej, torej na Gričku v Črnomlju, ko bodo potekale delavnice zeliščarske, tako za odrasle kot tudi za otroke. Predvsem pa bomo imeli v bistvu že en uvodni del, kjer bodo nastopali tudi otroci iz vrtca v Črnomlju, iz vrtca v Dragatušu, potem bo ena predstava semških lutkaric, potem bomo imeli podelitev priznanj, ocenjevanje marmalad, ki tudi poteka v okviru dnevov zeliščarstva. In zvečer bo pomemben del, bo pa večer glasbe in džina, nastopala bo tamburaška skupina Vodomci v povezavi z lokalnim ponudnikom džina destilarna Black Mill, je to iz Črnomlja, ki pa bo donirala sredstva od prodanega džina za varstveno delavni center v Črnomlju. Tako da smo dodali našim delavnicam zeliščarskim in temu izobraževalnemu vidiku tudi kulturno prireditev in pa to, bi rekli, dobrodelno noto, da bodo tudi podarili sredstva za varstveno delovni center, ki pa potrebuje ta sredstva za bivalno enoto. Tako da to je to, kar nekako kot izobraževalna inštitucija želimo, da se povezujemo, da je čim več ponudnikov, tako da bo kar 20 ponudnikov različnih izdelkov, predvsem z področja zelišč. Potem pa bodo nekateri od njih tudi pripravili delavnice, sejem izmenjave semen in sadik, bo en senzorični vrt v malem, tako da dogajanje bo pestro. Letos se nam je pa pridružila še šola zdravja, in sicer skupine iz Bele krajine bodo v okviru projekta Sublime imele svojo aktivnost in se bodo predstavile svojih 1000 gibov za 1000 načinov zdravja, tako da bodo predstavile to svojo dejavnost in so tudi nastopile kot soorganizator dnevov zeliščarstva. Tako da mislimo, da je pot prava v tem smislu, da dajemo priložnost lokalnim ljudem, lokalnim ponudnikom, da se na ta način postanejo prepoznavni in da ljudje lahko potem tudi kupujajo izdelke pri njih.
1: Krasno. Omenjali ste in omenili skupino Vodomec, slišimo jo tudi v nadaljevanju.

0: U današnji oddaji naš vsakdanjik gostim gosti iz Ljudske univerze Črnomelj, pravzaprav prej se je imenovala Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Z nami sta Irina Bohte, vodja izobraževanja, in Ksenija Koncilija, koordinatorica projekta Večgeneracijski center Marila Plus. Gospa Irina oziroma Ksenija, del programa je tudi, kot je že omenjala pred vami gospa Irina, ocenjevanje marmelad. Nam lahko poveste kaj več o tem, kdo vse lahko sodeluje in kakšni so v bistvu kriteriji ocenjevanja?
1: Drži, kot je Irina že omenila, pripravljamo letos tretje ocenjevanje marmelad. Letos sodelujemo z Biotehničnim izobraževalnim centrom Ljubljana. Z te organizacije prihaja tudi tričlanska strokovna komisija, ki so tudi strokovnjaki z področja živilske tehnologije. V bistvu lahko v našem ocenjevanju marmelad sodelujo pravzaprav vsi. Vabimo tako tiste, ki se s tem ukvarjajo poklicno oziroma registrirane pridelovalce, kot tisti, ki marmelade pripravljajo zgolj za domačo rabo oziroma za svoje najbližje. Ocenjujemo pa jih v dveh kategorijah, in sicer prva kategorija so marmelade iz ene vrste sadja ali mešane marmelade, druga kategorija pa malo diši po zeliščih, torej v drugi kategoriji sprejemamo marmelade, ki imajo dodatke za čimp in zelišč, tako smo nekako tudi povezali z tem glavnim dogodkom dnevi zeliščarstva. V bistvu, nakratko povedano, kriteriji ocenjevanja so v bistvu glavni okus, aroma, barva, tekstura ter celotna skladnost okusov in izgleda marmelade. Vse podrobnosti so objavljene tudi na spletni strani, ampak lahko samo nakratko obnovim v bistvu, kaj vse lahko tam poslušalci najdejo. Se pravi, ko poslušalci prinesejo vzorce, naj bodo vzorci neoznačeni v steklenih kozarčkih, kjer lahko vidimo vsebino. Potem ob sprejemu vzorcev mi vzorce popišemo in vsak vzorec dobi številko. Tako mi nekako zagotovimo tudi anonimnost, da strokovna komisija res ne ve, čigav je ta vzorec. Mi v bistvu hranimo samo v arhivu v bistvu številko, ki jo povežemo z pridelovalcem marmelade. Tako da oddaja vzorcev poteka na Ljudski univerzi v Črnomlju vsak dan od 9. do 14. ure oziroma po dogovoru. Če bi kdo želel prinesti popovdne, naj nas pokliče, pa se lahko dogovorimo tudi za prevzem v popovdanskih urah. Sprejemamo pa vzorce od današnjega dne pa vse do 21. avgusta.
0: Povejte mi, omenili ste strokovno komisijo. Kdo bodo člani te strokovne komisije?
1: Trenutno imena še niso znana, ampak to so v bistvu strokovnjaki iz področja živilstva, profesori oziroma strokovni sodelavci na Biotehničnem izobraževalnem centru Ljubljana.
0: Kakšen je bil pa odziv teh vzorcev oziroma teh, ki so prinesli vzorce v preteklih letih?
1: Prvo leto mislim, da smo zbrali 40 vzorcev, drugo leto pa je ta številka prešla že čez 80. S tem, da moram še omeniti, da smo omejili število vzorcev na osebo, se pravi vsak lahko prinese maksimalno dva vzorca. Sam opredeli kakšna vzorca ali v isto kategorijo ali pa potem ločeno. Ampak ja, zaradi tega smo se odločili, da lahko maksimalno dva vzorca na osebo, je pa oddaja brezplačna, to sem še pozabila povedati.
0: Tako, da vas je res katera lani presenetila z okusom, ne vem, so kakšne novosti tudi na tem kulinaričnem področju, kuhanje marmelad?
1: V bistvu ja, moram reči, da mene osebno je najbolj presenetil vzorec s čokolado. Gospa je zamešala različne vrste sadja, dodala čokolado in določene začimbe, trenutno se ne spomnim katere, ampak ta kombinacija sadja in čokolade je res zmagala. In mislim, da je gospa dobila tudi najvišje možno priznanje, se pravi zlato priznanje in maksimalno število točk, to je 20.
0: Se udeležujejo zgolj gospodinje ali tudi moški prinesejo
1: Presenetljivo je bilo kar veliko moških, tako da
0: zanimivo.
1: Super, da se tudi, da gre to mečken izven okvirjev, no, da ni to samo standard ženska zadeva.
0: Ja, so to ljudje samo iz Bele krajine ali tudi drugod?
1: Tudi od drugod. Lani smo imeli tudi 5 vzorcev iz okolice Ljubljane, pa tudi iz Dolenjske prinesejo. Tako da smo kar veseli, da je to preseglo meje Bele krajine, zato upamo, no, da bo tudi letos temu tako.
0: Krasno. Lahko še kakšno praktično informacijo za vse naše poslušalce, kdaj in kje natanko bodo potekali dnevi zeliščarstva v Beli krajini, ter kje lahko najdejo vse informacije o programu in rokih za oddajo teh marmelad, nekaj ste že omenili.
1: Tako, oddaja marmelad poteka od današnjega dne pa do vključno 21. avgusta in sicer od 9. ure do 14. ure, po dogovoru pa lahko tudi popovdne. Tako da naj nas pokličejo na našo telefonsko številko in potem se lahko dogovorimo za oddajo. Dnevi zeliščarstva pa bodo potekali 11. septembra, to je petek v popoldanskih urah. V osrednjem dogodku bodo pa tudi razglasitve najboljših in prejemnikov marmelad, prejemnikov priznanj.
0: Tako, so te marmelade morajo biti letošnjega datuma ali so lahko starejšega datuma?
1: Sploh ne, lahko so to starejšega datuma.
0: No, še to je pomemben podatek, a ne, da ne bo kdo danes začel slive nabirati pa kot marmelado.
1: Ne.
0: Lepo, še en kratek glasbeni predah si privoščimo.

0: No, spet srce mi se prebudi, škoda, da nimam več tvoj slik.
1: Tako še vedno poslušate oddajo Naš vsakdanji, govorimo o 10 dnevih zeliščarstva v Beli krajini. Gospa Irena, vi ste koordinatorica projekta Večgeneracijski center Marila Plus. Kaj ta Marila Plus pravzaprav pomeni?
2: Lahko jaz povem.
1: Lahko.
2: Jaz sem v bistvu koordinatorica tega projekta. To je v bistvu nacionalni projekt, ki skupaj s partnerji povezuje večgeneracijske centre po Sloveniji. Ljudska univerza Črnomelj je v partnerstvu skupaj s 4 partnerji, vodilni partner je Slovenska filantropija. In v bistvu združujemo različne aktivnosti in delavnice, ki vključujejo predvsem ranljive ciljne skupine. Se pravi, poskušamo približati tudi, med drugimi tudi zeliščarstvo, samooskrbo ali pa potem delavnice ročnih del in tako naprej, osebam, ki mogoče v prvi vrsti nimajo te možnosti oziroma se težje vključujejo v te, v te aktivnosti. Na Ljudski univerzi Črnomelj se posvečamo predvsem odraslim, med katere vključujemo predvsem starejše in tudi imamo 10 točk po celotni Beli krajini. Tako smo približali te aktivnosti tudi tistim, ki prevoza nimajo oziroma ne morejo se posluževati javnega prevoza. Tako da v bistvu na ta način jim približamo tako izobraževanje kot tudi druženje in podporo, ki jo marsikdo potrebuje, saj večinoma tudi zelo pereča stvar osamljenost. Tako da s tem tudi spodbujamo, da se udeležujejo teh aktivnosti in da potem na ta način nekako širijo svojo mrežo poznanstv, prijateljstv, vedo, na koga se lahko obrnejo v težkih trenutkih in se zraven še kaj, kaj dobrega naučijo. No.
1: Kakšna je pa vključenost oziroma število teh obiskovalcev?
2: To so v bistvu delavnice za manjše skupine, tako da običajno je tam do 15 udeležencev, tako da lahko izvajamo kvalitetno vsebino, pa tudi manjše skupine so načeloma bolj potem nekako lažje se udeleženci tudi odprejo in mogoče malo lažje sprostijo. Lansko leto smo izvedli preko 9000 ur različnih aktivnosti in mislim, da smo imeli 5000 udeležencev.
1: Kar je lepa številka.
2: Ja, se pravi, ne enkratnih udeležb, se pravi, velikokrat se udeleženci odločijo za večkratne obiske, ampak smo res zadovoljni, no, z odzivom.
1: Lepo. Gospa Irena, kaj še pripravljate v tem poletnem času na Ljudski univerzi Črnomelj? Pa ne samo skozi poletje, ampak kakšne dejavnosti tja do, bom rekla, zaključka letošnjega leta?
3: Ksenija je že omenila, da imamo točke večgeneracijskega centra in prva stvar, ki jo bomo sicer zdaj že čez poletje organizirali v Vinici, je projekt Beroča reka. Gre za pilotni projekt, ki nam ga je dodelil Andragoški center Slovenije, organizira se v okviru projekta Evropskega programa za učenje odraslih in namen tega projekta je, da spodbuja veselje do branja. Tako da od 21. do 23. avgusta bomo v kempu Kolpa v Vinici in sicer v petek zvečer v objemu verzov in vina, potem sobota bo celodnevno dogajanje, branje nas povezuje, ko bodo aktivnosti za otroke in potem zvečer tudi en strokovni dogodek na temo branja in bralnih izzivov ter večerni nastop deklamatorjev Župančičeve frulice in v nedeljo dogodek po sledeh zgodb in izročila, tudi dogodek bolj za otroke dopoldne, branje zgodb iz zbirke Poljanska dolina, potem bo lov za zakladom in zaključek potem za Otonom Župančičem, ki bo tudi odprl to našo beročo reko. Torej gre za pilotni projekt prvič v Sloveniji in se bo potem v naslednjih 2 letih še na 2 lokacijah po Sloveniji.

0: Dnevu za modro znanje, ko bomo starejšim ponudili različne delavnice z področja zdravja, urjenja možganov, za delodajalce delavnico starejši zaposleni znanje ostaja in pa en osrednji dogodek Aktivno živimo, modro se učimo, ko se bodo predstavile belokranjske demenci prijazne točke. Ljudska univerza Črnomelj je tudi zdaj že leto pa pol demenci prijazna točka, poleg nas tudi še domovi, oba dva domova v Metliki in v Črnomlju in lekarna, Lidl in se dogovarjamo, da bi skupaj pripravili ta dogodek z namenom, da osveščamo ljudi o demenci in predvsem delamo na preprečevanju le-te. Tako da s tem začenjamo, potem pa seveda naša izobraževalna ponudba je pestra, od osnovne šole za odrasle, projekta socialna aktivacija, kjer se vključujejo dolgotrajno brezposelni za 6 mesecev v program z namenom, da postanejo bolj aktivni tako na področju izobraževanja kot na področju zaposlovanja. Potem imamo univerzo za tretje življenjsko obdobje, to je za starejše odrasle, zelo aktivna, čez 100 članov, različne vsebine izobraževalne in predvsem tudi poudarek na povezovanju, na druženju, v okviru večgeneracijskega centra, torej na 10 točkah, bodo tudi aktivnosti pestre, tako da jaz mislim, da vsak, ki ga karkoli zanima, bo lahko našel nekaj zase, torej projekt temeljne kompetence recimo je namenjen predvsem pa bolj aktivnemu prebivalstvu, od digitalnih veščin, tujih jezikov, z področja zdravja, trajnosti, podjetnosti, tako da vsebin je veliko, samo potrebno se je oglasiti do nas, priti na svetovanje in potem najdemo primeren program oziroma aktivnost za vsakega posameznika. Zdaj smo v času, ko imamo finančna sredstva zagotovljena za izobraževanje v okviru evropskih projektov, tako da je za izkoristiti ta čas, ko imamo možnost brezplačnega izobraževanja.
1: Krasno. Lepo povabljeni vsi tisti, ki jih to zanima, vabljeni pa predvsem na dneve zeliščarstva v Beli krajini, že 10. po vrsti tradiciji se ne boste izneverili.
0: Ne, zagotovo ne.
1: Obema lepa hvala za pogovor, veliko uspehov še naprej in hvala lepa za obisk.
2: Hvala za vabilo.
0: Hvala.
2: Svidanje.
1: Tudi vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepa hvala za pozornost.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ilsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji, ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi, Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, več na tilsat.si ali nič 41 625 406.
2: Še en skok v poletje? V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12. uri in 20 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mingeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
5: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambl Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, točno 11 je, novice. Čeprav se zanimanje za zavarovanje kmetijskih površin zaradi vremenskih ujm iz leta v leto povečuje, ostajata v Sloveniji nezavarovani približno 2/3 kmetijskih zemljišč. Letošnje kmetovanje zaznamujajo predvsem suša, spomladanska pozeba in toča. Kljub padavinam ob koncu tedna ostajajo tla v večjem delu države zelo suha, posledice pa najbolj občutijo kmetje. Najvišja je zavarovanost hmeljnišč. Najvišja je zavarovanost hmeljišč, kjer je zavarovanih 87% površin, prežitih pa približno 34%. Velik problem ostajajo travniške površine, pri pridelavi krme je zavarovanih manj kot 5%. Država trenutno subvencionira 70% zavarovalne premije za točo, pozebo, vihar in poplave. Zavarovalnice predlagajo, da bi med subvencionirana tveganja vključili tudi sušo, ter pri nekaterih kulturah zvišali zavarovalne vsote. Na ministrstvo ob tem opozarjajo, da imajo zavarovana kmetijska gospodarstva pri naravnih nesrečah prednost. Če je škoda posledica tveganja, ki ga je mogoče zavarovati, se državna pomoč nezavarovanim kmetijam zmanjša za polovico. Ministrstvo želi tudi v prihodnje ohraniti visoko sofinanciranje zavarovalnih premij ter več vlagati v preventivo, med drugim v protitočne mreže, zaščito pred pozebo in namakalne sisteme. Ruska vojska je minulo noč izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. Tarča napadov je bilo več regij, med njimi tudi Zaporožje na jugovzhodu države, odkoder lokalne oblasti poročajo o najmanj 5 smrtnih žrtvah in 20 ranjenih. Eksplozije je bilo slišati tudi v prestolnici Kijev. 5 ljudi je umrlo, še 20 je ranjenih. Žal se število žrtev po sovražnikovem napadu na Zaporožje še naprej povečuje, je na telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Ivan Fedorov. Dodal je, da so ruske sile med drugim napadle industrijske objekte in stanovanske stavbe. Eksplozije je bilo slišati tudi v ukrajinski prestolnici Kijev. Kot je sporočil tamkajšnji župan Vitali Kličko, so ruske sile Kijev napadle z balističnimi raketami, pri čemer je bila ranjena 1 oseba. Ruska vojska je nove napade z balističnimi raketami izvedla v času, ko v Ukrajini primankujajo prestrezne rakete za sistem zračne obrambe Patriot ameriške izdelave. Sistemi Patriot namreč veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Šport. Slovenski trener Igor Medved se vrača v karavano smučarskih skokov. Slovenec, ki se je znašel pod drobnogledom javnosti zaradi incidenta z alkoholom na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, je ta mesec prevzel mesto glavnega trenerja kitajske reprezentance v smučarskih skokih s poudarkom na ženski ekipi. Medved bo po Juretu Radlju postal drugi Slovenec na čelu kitajskih skakalcev, med njegovimi pomočniki pa bo med drugim tudi Nejc Frank. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma bo sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature bodo 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, čez dan od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Obeti. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, ob morju šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Še temperature izmerjene ob 10, Celje 28, Črnomelj 32, Kredarica 12 stopinj, Portorož jasno 29, Novo mesto, Postojna in Ljubljana 28, na Listci 24 stopinj Celzija. Trenutno v prometu ni večjih posebnosti, razen zastojev, ki pa so na cestah oziroma na cesti Lesce-Bled in Šmarje-Koper. 11 je točno 5 minut, to so bile novice na Radio Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Pokukajmo še v Novomeško in Brežiško porodnišnico. V Novomeški porodnišnici sta včeraj in danes rodili Sanja Ivaniševič iz Novega mesta deklico Jasmino in Maja Zupančič iz Mirne, dečka Jakoba. V Brežiški porodnišnici pa je včeraj rodila Petra Jurman iz Krške vasi deklico Saro. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 0000.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Časie za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 79. letu starosti poslovila naša draga mama, babica in prababica Slavka Zupančič, rojena Golobič iz Župance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 79. letu starosti poslovila naša draga mama, babica in prababica Slavka Zupančič, rojena Golobič iz Župance. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili v četrtek 13. avgusta ob 16. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 93. letu starosti poslovila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in dobra soseda Frančiška Makovec, rojena Zagorec iz Dolinjih Dol 15 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo v četrtek 13. avgusta ob 17. uri na pokopališču Gorenje Dole. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve v Gorenjih Dolah. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 93. letu starosti poslovila naša draga mama, stara mama, prababica, tašča in dobra soseda Frančiška Makovec, rojena Zagorec iz Dolinjih Dol 15 pri Škocjanu. Pogreb drage mame bo v četrtek 13. avgusta ob 17. uri na pokopališču Gorenje Dole. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v korist podružnične cerkve v Gorenjih Dolah. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 92. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Vidmar, rojena Gorenc iz Dolenje vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v sredo 12. avgusta ob 15. uri na pokopališču Šenpeter na Otočcu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve Otočec. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 92. letu starosti poslovila naša draga Jožefa Vidmar, rojena Gorenc iz Dolenje vasi. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili jutri, v sredo 12. avgusta ob 15. uri na pokopališču Šempeter na Otočcu. Žara pokojne bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist župnijske cerkve Otočec. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 78. letu starosti poslovil naš dragi Štefan Krius iz Rožne ulice v Mirni Peči. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču v Mirni Peči. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 78. letu starosti poslovil naš dragi Štefan Krius iz Rožne ulice v Mirni Peči. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču v Mirni Peči. Žara pokojnika je v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo za izgradnjo novega župnišča v Mirni Peči. Žalujoči vsi njegovi. Tam, kjer si pustil svoje sledi, med dolinskimi griči in vinogradi, bo ostal del tebe. Sledi ljubezni, dobrote in spominov ostajajo v nas, zavedno. Žalostjo v srcu sporočamo, da nas je v 84. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Ribič iz Grosuplja, rojen v Ornuški vasi pri Trebelnem. Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo 12. avgusta, ob 16. uri na pokopališču Resje Grosuplje. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Tam, kjer si pustil svoje sledi, med dolinskimi griči in vinogradi, bo ostal del tebe. Sledi ljubezni, dobrote in spominov ostajajo v nas, zavedno. Žalostjo v srcu sporočamo, da nas je v 84. letu starosti zapustil naš dragi Alojzij Ribič iz Grosuplja, rojen v Ornuški vasi pri Trebelnem. Od njega se bomo poslovili jutri, v sredo 12. avgusta, ob 16. uri na pokopališču Resje Grosuplje. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zavedno zapustil Martin Knez, ki je živel v Nemčiji. Maša v spomin pokojnika bo v četrtek 13. avgusta ob 18. uri v Šmarju pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnega bo konec meseca v Nemčiji. Ohranite ga v lepem spominu. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zavedno zapustil Martin Knez, ki je živel v Nemčiji. Maša v spomin pokojnika bo v četrtek 13. avgusta ob 18. uri v Šmarju pri Šentjerneju. Pogreb dragega pokojnega bo konec meseca v Nemčiji. Ohranite ga v lepem spominu. Žalujoči, vsi njegovi sorodniki, prijatelji in znanci.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, danes imamo sporočilo iz podjetja Mec Mengeš. Z nami se pogovarja direktor magister Nikola Krstič, doktor medicine. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav, dobar dan. Smo veseli, da se vam oglašamo iz Mengeša. A veste, veliko nas je, ki imamo težave zaradi bolečin v sklepih. Še največ je teh težav v kolenih. In seveda si pomagamo, kakor vemo in znamo. Danes bi vam pa radi še enkrat povedali, da je edino zdravilo, ki strukturno deluje na obrabo hrustanca, zdravilo glukozamin. Se pravi, ta učinkovina, ki je prišla med nas pred 20 leti, je zdravilo glukozamin, ki popravlja, strukturno urejuje poškodovan hrustanec.
1: Kaj pa to pomeni še bolj podrobno? Kaj pomeni, da deluje strukturno?
2: Ja, to pomeni tole. Lejte, hrustanec je stanjšan, hrustanec je razpokan, hrustanec je delno tudi zdrobljen, ti drobci plavajo v sklepni tekočini in ko pride zdravilo glukozamin, to ves čas bi rad zelo poudaril, se začne ta struktura popravljati. Prvič, glukozamin onemogoča to, da bi to še naprej razpadalo, da bi se še naprej poslabševalo, drugič pa tudi pomaga pri popravljanju, hrustanec se debeli, razpoke se zalijajo, ti drobci, ki plavajo, se tudi integrirajo v ta novi hrustanec, ki postaja debelejši in kaj se potem dogaja nam v znakih, a ne, ki jih imamo zaradi obrabe hrustanca. Pokanje v sklepu izgine, gibljivost v sklepih se vrača in se vrne, včasih se razvije v sklepu, a veste, tudi vnetje zaradi obrabe hrustanca in tudi to vnetje se umiri in tisto, kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da se tudi bolečina oziroma boleči občutki se umirjajo, so čedalje manjši in izginejo. No, to strukturno popravljanje hrustanca, ki je poškodovan zaradi bolezni, se pozna na tem, da bolečina se umiri in v nekaj tednih tudi izgine. To je tisto, kar je najbolj pomembno.
1: Tako je, da se bolečina zmanjša in da izgine. Gospod tako. Nikola Krstič, kako pa je z jemanjem zdravila glukozamin Pharma Nord?
2: To je pa zdaj nekaj novega. Mislim recimo na en čas 20 let, ker je obraba hrustanca bolezen, ki se je ne da spraviti ven iz telesa. Veste, ko enkrat pride, jo imamo do konca življenja. Pojavi pa se lahko tudi po 40. letu in se pravi, če živimo 80-90 let, nas lahko 50 let, a ne, te težave matrajo. No in zaradi tega, ker je to bolezen pravimo kroničnega značaja, se pravi, da je to trajna bolezen, ki se kot rečeno iz telesa ven spraviti ne da, je jemanje tega zdravila, ki direktno deluje proti tej bolezni, redno, trajno in neprekinjeno. Pravimo tudi vse življenjsko. To je zdaj en novum, to je nekaj novega in zdaj, ko recimo se nekdo odloča, da se bo začel zdraviti z zdravilom glukozamin, je prav, da o tem premisli in se tako tudi odloči, da jemlje to zdravilo glukozamin, govorimo o zdravilu glukozamin Pharma Nord, redno, trajno, neprekinjeno in vse življenjsko. Mi imamo to zdravilo, veste, v Sloveniji že 17. leto, v tem času smo pomagali mnogim. Še vedno je veliko ljudi, ki imajo težave zaradi obrabe hrustanca in še vedno tudi pač veliko ljudi nima informacije, da to možnost ima. Zato eno tako kratko opozorilo, ne? Ko se odločamo za jemanje glukozamina, je zelo pomembno, da pri tem izberemo zdravilo glukozamin. Zdravilo glukozamin je pomembno in v našem primeru je to glukozamin Pharma Nord.
1: Še številka, kjer je torej zdravilo na voljo, 04176954444.
2: Jaz bi vseeno tako še en pozdrav na koncu, a ne, za vse vaše poslušalce in poslušalke Radija Sraka in predlagamo, da uživajte življenje brez bolečin, z rednim jemanjem zdravila glukozamin Farma Nord. Tako kot ste rekla, naša številka je 041 769 544 in že 17 let skrbimo za več zdravja in smo dejansko pomagali že stotinam tisočim in evo s temi besedami vam tudi pošiljamo še enkrat prisrčen pozdrav iz podjetja Mic Mengeš.
1: Gospod direktor, magister Nikola Krstič, doktor medicine, hvala lepa za vaš prispevek, lep uspešen dan še naprej in hvala lepa za vaše sporočilo.
2: Lep dan tudi vam, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal, pomagal je samo glukozamin Farma Nord iz Mic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
6: Vredo je.
7: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
9: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno zniženje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči občutno znižale. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za 6,4 centa na euro in pol, liter dizla za 12,9 centa na euro 75 in liter kurilnega olja za 13,8 centa na euro 35. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Na Ministrstvu za finance so v objavi o pocenitvi cen naftnih derivatov na svojih spletnih straneh spomnili, da vlada ohranja trošarine nespremenjene od sredine junija. Ukrep sprejemamo z namenom omilitve pritiska visokih cen energentov na gospodinstva in gospodarstvo, do katerega je prišlo zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, so pojasnili. Ob tem je vlada konec julija za 2 meseca tudi zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje. Trgovci lahko cene ob avtocestah in hitrih cestah med tem oblikujejo prosto. Madžarski parlament bo danes volil novega predsednika države. Po pričakovanjih bo na položaj izvolil nekdanjega predsednika Vrhovnega sodišča Andreasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Šport. Po odpovedi uvodnih nastopov najboljše slovenske plavalke Neže Klančar se bo evropsko prvenstvo v Parizu začelo za preostale 3 njene reprezentančne kolege. V pretekmovanjih bodo nastopili Tina Čelik, Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan. Tudi Klančarjeva bi morala nastopiti drugi dan prvenstva, a ji to še naprej preprečuje slabo zdravstveno stanje, zaradi česar najboljša slovenska plavalka zadnjih let ostaja v domovini. Včeraj bi morala nastopiti v pretekmovanju na 100 metrov prosto, danes pa bi morala v bazen še za 50 metrov delfin. Po odpovedi obeh disciplin je vprašljiva še za petkov nastop na 50 metrov prosto. Gre za disciplino, v kateri je v Parizu pred 2 letoma na olimpijskih igrah 6. mestom dosegla uspeh kariere. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 36 na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, čez dan od 28 do 33 na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Opozorilo. Danes bo na Primorskem in po nižinah v notranjosti države še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenska slika. Nad srednjo in zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. Deloma sega tudi do naših krajev. Hladna fronta se bije od severa Finske preko vzhodne do srednje Evrope in bo zvečer dosegla vzhodne Alpe. K nam v spodnjih slojih ozračja doteka še precej topel in prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Prevladovalo bo dokaj jasno vreme, popoldne bodo predvsem v Alpah še nastale plohe in nevihte. Zvečer bo ob severnem Jadranu zapihala šibka dozmerna burja, ki bo vztrajala tudi jutri. Hvala lepa za pozornost, to so bile novice na valovih Radia Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Daučno-finančni nasveti na Radiu Sraka.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke v družbi Radija Sraka in nove oddaje Davčni nasveti z novo temo Potni nalogi. Tudi danes je naša gostja gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Upravljanje potnih nalogov je vedno zanimiva tema. Potni nalogi so namreč podlaga za splačilo nekaterih povračil stroškov delavcem, hkrati pa tudi listina, s katero delodajalec delavca pošle na službeno pot. Moji dve prvi vprašanji se glasita, je potni nalog obvezen dokument in ali ima predpisano obliko?
2: Ja, tako kot ste že uvodoma omenili, potni nalog je pravzaprav po svoji vsebini listina, s katero delodajalec pošle zaposlenega oziroma mu naloži pač neko službeno pot. Ga pošle na službeno pot in kot tak je seveda obvezen že zaradi tega, že zaradi te njegove vsebine. To je torej nalog, s katero delodajalec delavca pošle na službeno pot in kot tak mora biti, je prav, da je nekako delavcu vročen, preden gre delavec na službeno pot. Izjemoma se seveda dovoljuje, da je ta potni nalog nekako oblično narejen tudi naknadno in delavec morda dobi to navodilo od delodajalca preko telefona, maila, kakorkoli že, ko se pač mudi. Ampak praviloma je pač potni nalog tisti dokument, s katerim pač delodajalec delavca pošle na službeno pot. Oblika potnega naloga pa ni predpisana, se pravi, pravzaprav je prepuščeno delodajalcu, kako naj ta notranje procese, če rečemo tako, nekako oblikuje, kakšna naj bo oblika tega potnega naloga. Lahko je še vedno papirna, lahko je elektronska, zdaj, ko imamo pač vsi neke pametne telefone, je zelo pogosto, da se pač pošljajo potni nalogi delavcem na te telefone. To je seveda vse dovoljeno, vse možno, nikjer v nobeni zakonodaji ni pravzaprav predpisano, kakšna naj bo oblika tega potnega naloga in tudi katera polja oziroma katere podatke mora vsebovati. Pri tem pa vendarle moramo nekaj razumeti. Na eni strani je torej potni nalog nalog, s katerim delodajalec pošle delavca na službeno pot. Ko se delavec vrne iz službene poti, mu morda v zvezi z delovnimi nalogami, ki jih je opravljal na tej službeni poti, pripadajo določena povračila stroškov. In takrat se funkcija potnega naloga pravzaprav nekako poveča, se postane na nek način dokazilo, da je delavec v resnici to službeno pot tudi opravil. In še vedno tudi v davčni zakonodaji ni pravzaprav nikjer predpisano, kaj mora vsebovati potni nalog. Nikjer ni napisano, da mora imeti datume, ure, namen službene poti in tako dalje. Vse tisto, kar vedno trdimo, da mora potni nalog vsebovati. Je pa res, da v davčni zakonodaji piše, da mora davčni zavezanec za svoje navedbe predložiti dokaze. In dober potni nalog, če temu tako rečem, se pravi potni nalog, ki vsebuje veliko podatkov, je lahko zelo dober dokaz. In zato se svetuje davčnim zavezancem, da se pač te potne naloge nekako se jim posvetijo dovolj pozornosti, da jih pravilno izpolnajo, da so gor vse tisto, kar nekako dokazuje njegovo verodostojnost. To so predvsem datumi, tudi ure zaradi izplačila dnevnic, se pravi ura odhoda, ura prihoda, potem vsekakor namen službene poti, se pravi ni dovolj, da napišete samo službeno, mora biti natančneje opredeljeno, kaj ste šli, kam ste šli, kaj ste tam počeli in pa seveda zelo pomembno dokazila, ki dokazujejo to službeno pot. Zdaj, kaj so lahko ta dokazila? To so lahko maili, s katerimi ste se zmenili za to službeno pot. To je lahko kakšna parkirnina, kakšni stroški tam, kjer ste pač bili. To je lahko konec koncev lahko tudi kavica, ki ste jo morda spili nekje, kar seveda ni upravičen strošek, da bi vam bil povrnjen, pa vendar z njim dokazujete, da ste v resnici nekje bili. Tako da, če povzamem, Potni nalog seveda je nalog, ki je obvezen, je listina, ki je obvezna, njegova oblika ni predpisana, kljub vsemu pa se svetuje seveda, da se ta potni nalog izpolni, da je na njem dovolj podatkov, da bomo lahko enkrat, ko bomo imeli pač neko kontrolo, to službeno pot dokazovali. Morda samo za konec tega prvega razmišljanja, vsi vemo, da pravzaprav potni nalogi so neka birokracija, da je pravzaprav včasih težko se po službeni poti še usest, pa to izpolniti, pa polno glava je drugega, potem moraš pa izpolnjevati še neke, če rečemo temu, birokratske zadeve, ampak lahko obrnemo stvar, ne, pa rečemo, še vedno je lažje to narediti takoj, kot pa čez 3 leta brskati, ko boste imeli davčni pregled, pa iskati neke maile in neka druga dokazila. Najlažje je to sproti, skompletirati, odložiti, zaradi mene lahko v papirni obliki, največkrat pa seveda zdaj odložimo v neki elektronski obliki in pač nimamo problemu, ko imamo kakšno kontrolo z dokazovanjem te službene poti.
1: Dnevnice so torej povračilo stroško prehrane na službeni poti. Kakšna je njihova višina in ali delavcu vedno, ko gre na službeno pot, pripadajo dnevnice?
2: Ja, izhajati moramo točno iz te prve ugotovitve. Kaj je dnevnica? Dnevnica je povračilo stroško prehrane, ko je zaposleni na službeni poti. Torej, kot vedno pri vseh povračilih stroškov, ne, je Furs v svojih pojasnilih zelo jasno napisal, da mora seveda strošek najprej nastati, šele potem se ti lahko povrne. Zakaj ravno pri dnevnicah to poudarjam? Zato, ker se včasih zgodi, da zaposleni na službeni poti ima nekako urejeno prehrano, ki je plačena strani delodajalca. Če si predstavljamo, da je šel delavec na službeno pot, morda na neko izobraževanje, ki traja cel dan, je potem verjetno tam pač tem slušateljem ponujeno tudi kosilo. To kosilo je skupaj z pač celotnim izobraževanjem plačal delodajalec in v takem primeru seveda delavcu ne pripada polna dnevnica, se pravi je treba višino dnevnice zmanjšati za kosilo, kajti njemu ni nastal strošek prehrane, ker mu je pač plačal nekdo drug. Prav tako recimo gredo zaposleni na neko službeno pot, recimo na nek sejem in potem grajo tam na kosilo, na katero povabijo tudi poslovne partnerje. Celotne stroške plača delodajalec. Tudi v tem primeru je delodajalec delavcu že plačal kosilo in delavcu dnevnica ne pripada. Če delavec kljub vsemu dnevnico dobi, potem bi morala biti ta v bistvu obdavčena. Zato, ker je pač nekaj več, ni samo povračilo stroškov prehrane. Tako da ni nujno, da vedno pripada dnevnica in prva stvar, ki je pri tem pomembna, je, da pripada, ko pač delavec nekako sam poskrbi in krije svojo prehrano. Potem pa je treba vedeti tudi, da imamo neko določeno skupino zaposlenih, neke poklice, kot so na primer trgovski potnik, monterji, tudi gradbinci, revizori in tako naprej. To so pač ljudje, katerih delovno mesto je vedno na terenu. Taki pravzaprav nimajo svojega delovnega mesta nekje v pisarni ali pa v proizvodni ali pa v trgovini, ampak pač vedno hodijo po terenu, kot sem rekla, trgovski potniki, monterji in tako naprej. Tudi takim dnevnice v resnici ne pripadajo, ampak jim pripada povračilo stroškov prehrane, tako kot nam pripada takrat, ko smo na delovnem mestu. To je seveda nižji znesek. Zdaj sama višina dnevnice je odvisna tako od kraja, kamor gremo, kot tudi od časa, koliko časa smo tam. Za samo Slovenijo imamo 3 višine dnevnic, od nekaj manj kot 10 evrov pa do nekaj manj kot 28 evrov, se pravi, govorim zdaj na okroglo, okrogle številke, odvisno od tega, koliko časa pravzaprav ta naša službena pot traja. Polna dnevnica 27,81 evra je nekako tista, ki naj bi pokrila 3 obroke, se pravi zajtrk, kosilo in večerjo. Potem imamo zmanjšano za 2 obroka in tisto najmanjšo, ki je samo za 1 obrok. Če pa gremo na službeno pot v tujino, je to posebna uredba, ki ureja pač te službene poti v tujino in so dnevnice seveda ustrezno višje, ker se pač šteje, da gremo v neke druge kraje, kjer pač ne poznamo toliko pač teh lokalnih gostiln, če hočete, se pravi je težje najti pravo hrano, dražje je in se nam pač povrnejo višje dnevnice. Dnevnica je povračilo stroškov prehrane, ne more biti način nagrajevanja.

0: Na valovih Radija Sraka nadaljujemo z drugim delom davčnih nasvetov na temo potni nalogi. Gostimo gospo Marijo Tomc-Muc, preizkušeno računovodkinjo, davčnico, svetovalko in direktorico računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, še nekaj vprašanj imam glede potnih nalogov. Drugo najpogostejše izplačilo pa je kilometrina. Kdaj pa pripada zaposlenemu in v kakšni višini?
1: Ja, kilometrina, funkcija kilometrine pa je seveda drugačna. Kilometrina je povračilo stroškov delavca, delojemalca, ko gre na neko službeno pot z svojim osebnim avtomobilom, se pravi z avtomobilom, ki je v njegovi privatni lasti. Če gre na tako službeno pot, potem delavcu pripada kilometrina v višini 0,43 evra za vsak polni prevožen kilometer, pri čemer se pač je pomembno, da delavec nekako to svojo pot dokazuje, da so vsi kraji pravilno upisani, bom rekla dovolj natančno, ne, da ne napišemo samo Novo mesto Ljubljana, ampak pač napišemo ulice, tako da se potem ti kilometri nekako pravilno opredelijo. Za razliko morda od povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, kjer se vedno striktno upošteva najkrajša razdalja, pri povračilih stroškov kilometrin, ko greš na službeno pot, ni nujno tako, je pa seveda treba na nek način dokazovati oziroma pač povedati, zakaj nismo iskali najkrajše poti. Tako da kilometrina, smo rekli, je povračilo stroškov prevoza, seveda prvi pogoj je, da gre zaposleni na to službeno pot s svojim osebnim avtom, in takrat se mu torej povrnejo stroški 0,3.

0: 40 evra za vsak kilometer. Ne povrača se mu gorivo, ker je pač gorivo nekako šteto v to ceno, povrne pa se mu kljub vsemu še, povrnejo se mu vsi ostali stroški, kot so na primer stroški recimo nekih vinjet ali ostalih oblik cestnine, pa recimo tunelnine, parkiranja in podobne stvari, ki pač lahko še nastanejo v povezavi s to službeno potjo. Morda velja samo še dodatno opozorilo, če pa zaposleni gre na službeno pot z službenim avtom, se pravi z avtom, ki je v lasti podjetja, potem mu seveda kilometrina ne pripada, se pa seveda tanka gorivo, kakršnokoli že je, na službene stroške in pa že spet pripadajo torej vsi stroški, kot so prej omenjene cestnine, vinjete, tunelnine, parkirnine in tako naprej.
1: Katera pa so še druga povračila stroškov, ki pripadajo delavcu na službeni poti in pod kakšnimi pogoji?
0: Ja, seveda na službeni poti lahko nastane tudi veliko drugih stroškov. Praviloma so vsi ti stroški, če so seveda upravičeni in povezani za službeno potjo, prav tako lahko delavcu povrnejo. Eden glavnih takih stroškov so seveda nočitve, se pravi zaposlenim se povrne strošek nočitve, nikjer ni pravzaprav predpisano v kakšnih nastanitvah, se pravi ni neke opredelitve, do katere, bomo rekli temu, koliko zvezdic naj ima določen hotel, tako da je morda dobro, da to pač delodajalec opredeli v nekih internih aktih. Drugače pa poleg teh hotelov delavcu pripada seveda, pripada povračilo tudi kakšnih drugih stroškov, to so lahko tudi kakšni taksi, pa letališke takse in podobne stvari. Seveda mu pripada tudi povračilo stroškov reprezentance, pomeni, če je neke poslovne partnerje povabil na neko kosilo ali večerjo, praviloma mora biti ta reprezentanca vnaprej nekako odobrena strani delodajalca. Delavcu pripada tudi povračilo stroškov cepljenja, naprimer, če gre v neka območja, kjer se zahteva tako cepljenje. Če bi bilo potrebno tudi kakšno dodatno zavarovanje, mu pripada tudi to. Pripada pa mu tudi, se pravi, zavarovanje za medicinsko asistenco v tujini, se pravi, te tako imenovani korisi in podobno. Se pravi, mu pripada v višini najnižjega kritja in pa za pač vse države sveta. Tako da to so pač stvari, ki jih delodajalec na podlagi nekega potnega naloga še vedno lahko povrne delavcu. Zdaj v zadnjem obdobju imamo zelo pogosta vprašanja na temo, ali je kot pogoj za izplačilo pač teh drugih stroškov nujna verodostojna knjigovodska listina. Se pravi, ali je nujen originalen račun, ki glasi na podjetje, naprimer pri hotelih. Tudi letalske karte so zdaj problem in pa lahko tudi kaj podobnega. Če včasih zadeve rezerviramo preko interneta, preko različnih platform, potem morda nimamo papirja oziroma PDF-ja, kjer bi bili vsi podatki podjetja. Verodostojna knjigovodska listina lahko nastane zunaj podjetja ali v podjetju in v takih primerih, ko je nedvomno, da je službena pot bila, se pravi vsa druga dokazila imate, potem seveda ni nobenega razloga, da vi sami, pač bom rekla, naredite notranjo knjigovodsko listino, kar pomeni, da nek račun, ki ne glasi na vaše podjetje in je za hotel, priložite k potnemu nalogu, na potni nalog izpolnite vse podatke, mogoče požigosate ta račun z vašimi podatki in v tem primeru seveda mora veljati. Velja, ne? Ni zdaj, pač treba je razumeti tudi nove poti in nove pač načine, kako se nekaj rezervira, tako da ni nobenega dvoma, da računi za take hotele, pa to, kar je rezervirano preko Bookinga, tudi preko kakšnih privatnih portalov in tako naprej, ne bi bilo potem davčno priznano.
1: Tema današnjih davčnih nasvetov na valovih Radia Sraka je bila potni nalogi. Tudi danes nam je vse potrebno obrazložila gospa Marija Tomc-Muc, preizkušena računovodkinja, davčnica, svetovalka in direktorica računovodskega podjetja Biro Bonus. Gospa Marija, hvala lepa, vse lepo do prihodnič in nasvidenje.
0: Hvala tudi vam in nasvidenje.
1: To so bili davčni nasveti na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrite skrivnosti, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite! V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno znižanje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
2: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Ali tudi vas bolijo sklepi?
5: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort,
6: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
7: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
9: Ponosno. Po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Ура je 14, novice. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je na današnjem novinarskem srečanju podaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega, odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je nanizal. Eno ključnih priporočil Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenija v aktualnih razmerah je, na kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Tam, kjer je mogoče namakanje, naj namakajo. Bodo pa, tako Podgoršek, potrebni tudi dolgoročni sistemski ukrepi. Povečati bo treba organsko snov v tleh, zauzel se je za kolobarjenje in okopavanje, v gozdovih pa za pravočasno odstranjevanje od lubadarjev napadenih dreves. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnji za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Kranjsko-gorski gasilci, helikopter Slovenske vojske in dve letali Air Tractor tudi danes nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom. Požar so odkrili in začeli gasiti že v petek, preko vikenda so ga omejili, v ponedeljek pa so se znova pojavila posamezna žarišča. V Idriji bo v soboto, 22. avgusta, potekal 16. praznik idrijskih žlikrofov, kjer bodo lokalni ponudniki pripravljali več kot 35 različic te tradicionalne jedi. Organizatorji letos uvajajo ambasadorje praznika, rokodelski kotiček in večerno ponudbo žlikrofov, s čimer želijo praznik približati tudi obiskovalcem, ki se dogodka udeležijo pozneje. Natuje. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacije o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani za zdaj ni. V Nemčiji je sprožena peticija, ki zahteva odpustitev novinarja časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa zaradi njegovega komentarja o poboju čim več Rusov. Pobudniki menijo, da je predstavnik nemškega medija, ki je na tiskovnem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in šefom kijevskega režima Vladimirjem Zelenskim zahteval ubijanje čim več Rusov, 8. avgusta v Beogradu prestopil meje novinarske nepristranskosti, piše Insider. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Sirsko sodišče je danes nekdanjega voditelja Bašarja al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt, potem ko ga je spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, ki naj bi jih storil med državljansko vojno v državi med letoma 2011 in 2024. Sodba proti nekdanjemu sirskemu predsedniku je prva v okviru prehodnih oblasti, te so letos začele sojenje osebami iz nekdanje vlade, tako v njihovi prisotnosti kot v odsotnosti. Šport, preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline oziroma Prava smer, v kateri so zbrani sodniški primeri za pomoč pri razlagi pravil. Vreme, napoved za Slovenijo.
Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v kraji z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v četrtek in v petek bo jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bilje pri Novi Gorici 38, Celje 33, Črnomelj 35, Kočevje 34, Kredarica 15, Maribor 32, Portorož prav tako 32, Ljubljana 34, Murska Sobota 34 ter Novo mesto in Postojna 33 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

Dragi prijatelji, poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Po drugih popodanskih poročilih pa program nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Društvo upokojencev Novo mesto Hiša Sožitja vabi na brezplačne delavnice, ki se odvijajo na sedežu društva v Novem mestu na Čitalniški ulici 1. Vabijo vas jutri v sredo 12. avgusta ob 6. na poletni vadbeni program, med 8. in 12. vabljeni na družabne igre in šah. V avgustu Novo mesto gosti novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Vabijo vas danes ob 20. uri v knjigarno Goga na literarni večer z naslovom Sodobna slovenska znanstveno-fantastična literatura. Kulturni center Semič vas z ostalimi soorganizatorji vabi na ustvarjalne in športne delavnice v času poletnih počitnic. Vabijo vas jutri v sredo 12. avgusta med 9. in 11. uro v telovadnico Partizan Semič na gibke Pilatos Varagolije, športna aktivnost. Delavnice so primerne za otroke od 6. do 12. leta. Avgust bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. Vabijo vas v četrtek 13. avgusta ob 19. uri. Poletne žive besede se bodo preselile pod lipe pri cerkvi na Oštrcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril o svojih knjigah, življenjskem poslanstvu ter vrednotah, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. Vabljeni na koncert Društva študentov Brežice z naslovom Dobrodelno, vabljeni v četrtek 13. avgusta ob 21. uri na Grajsko dvorišče gradu Brežice. Dobrodelni koncert bo priložnost za večer poln glasbe, druženja in srčnih zgodb. Zbranimi prispevki bodo podprli dobrodelni namen ter skupaj ustvarili večer glasbe, solidarnosti in povezovanja. Kulturni center Semič in knjižnica Črnomelj, krajevna knjižnica Semič, vas vabita na ogled mladinskega filma v petek 14. avgusta ob 20. uri in 30 minut. Tokrat vas čaka ogled slovenskega mladinskega pustolovskega filma Junaki 5. razreda, ki tudi po 30 letih ostaja priljubljena filmska klasika. Zgodba spremlja 5 pogumnih 11-letnikov, ki se med počitnicami na Bledu nepričakovano zapletejo v napeto mednarodno pustolovščino.

V petek 14. ter v soboto 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo v soboto 15. avgusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenja iz Novega mesta oziroma Gabrija. Ob 12. uri bo na Trdinovem vrhu sveta maša, sledili bodo blagoslov, malica in prijetno druženje ob glasbi. Štartnina znaša 15 evrov. Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave. Več informacij in prijavni obrazci so na spletnih straneh organizatorja ter družbenih omrežjih planinskih društev Dolenjske in Bele krajine. Občina Dolenjske Toplice, občinska organizacija borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Dolenjske Toplice in Združenje borcev Straža v sodelovanju s Policijsko-veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina vabijo na spominsko slovesnost v nedeljo 16. avgusta ob 8. uri pri spomeniku pod hosti in po pohodu pod hosta v Avto vas. Ob 11. uri in 15 minut pa pri spomeniku na pokopališču v Vavti vasi. Po slovesnosti v podhosti bo organiziran pohod do Vavte vasi. Krajevna organizacija Rdečega križa Brusnice vabi vse krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 17. avgusta v Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto v okviru splošne bolnišnice Novo mesto med 7. in 11. uro. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo na telefonski številki 070-538-227. Vabljeni vsi, ki lahko darujete kri, se počutite zdravi, ste stari od 18 do 65 let in v zadnjem času niste darovali krvi. Za sprejem je potreben osebni dokument s fotografijo, za potrdilo o udeležbi na krvodajalski akciji pa potrebujete zdravstveno izkaznico. Vsem krvodajalkam in krvodajalcem želimo vse dobro in ostanite zdravi, zaradi vas življenje teče naprej. Vljudno vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesnost z uradnim programom bo potekala v ponedeljek 17. avgusta ob 19. uri na lokaciji novega mostu. Z izgradnjo sodobnega betonskega mostu z leseno ograjo ponovno vzpostavljamo varno in trajno prometno povezavo za vse generacije. V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem je bilo med 27 predlogi izbranih 15 projektov. Prek spletnega glasovanja je svoj glas oddalo prek 600 občank in občanov. Mestna občina Novo mesto bo izbrane projekte, ki so jih predlagali in izglasovali občani, realizirala v obdobju 2026-2027. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva so razdeljena enakomerno med primestne in mestne krajevne skupnosti. Vsi projekti bodo zaključeni do konca proračunskega leta 2027. Izglasovani projekti v primestnih krajevnih skupnostih so večnamensko igrišče na Mivki, kuhinja večnamenske dvorane ter parkirni prostor za šolo in vrtec na Dolžu, ureditev pohodniške poti na vrhu pri Ljubnu, otroška igrala na Makutah pri Uršnih selih, galerijski obešani sistem za dom krajanov Uršna sela, skulptura v rondoju na Otocu ter koši za pasje iztrebke v Podbrezniku. Izglasovani projekti v mestnih krajevnih skupnostih so kolesarnica pri osnovni šoli Bršljin, preureditev športnega igrišča na Valpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti, namenjen poslikavi primernih zidov z grafiti, pitnik za vodo ob igrišču v Regrči vasi, nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibartovem hribu ter otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma.
rad ali rada poješ, pridruži se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavite se lahko do 20. avgusta na mepz.pomlad@gmail.com. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s premenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbo odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. To so bila dnevna obvestila, kratek glasbeni predah, nato pa so na vrsti vaše popoldanske glasbene želje. Telefonski številki 073-322-100 ali 073-322-800 sta torej od tega trenutka naprej odprti za vaše klice.

0: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani, ter na štajerski avtocesti prav tako zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Previdno. 14:24 kaže ura. Pa pričnimo z izpolnjevanjem glasbenih želja. Dober dan.
1: Dober dan, Matevš iz Dimnega.
0: Pozdravljeni, Matevš, kako ste?
1: Kar v redu, tako, fajn je, toplo, vroče, pa naj bo vse je poletje.
0: Ste pri počitku ali delovno?
1: Ja, nekaj čistim okrog gorca, pa tak, ja, pa poslušam.
0: Tako, v zadju pa zagotovo igra radio Sraka.
1: Ja, sigurno, to pa stalno, to pa, ko pridem v Dimno, že prežgem.
0: Matevž, izvolite, katera bo vaša popodanska?
1: Ansambla Akordi, pustite mi moje pesmi, tak nekako je naslov.
0: Pustite mi vsaj moje pesmi, valček je pripravljen.
1: Tako je.
0: Matevž, hvala lepa za klic, lep preostanek popodneva želim.
1: Hvala vam, pa tudi vse pozdravim, vse dobre ljudi, vse vesele ljudi, resno.
0: Hvala lepa za klic.

0: počasi, 5
1: ali,
0: dni.
1: Ali pomnite, kdaj je bilo nazadnje tako?
0: Leta 2003 je bilo zelo hudo, pa prvo je bilo pa 93. leta. Takrat se je začelo to, potem pa 2003, pa je še bilo potem naknadno, ampak manj kot letos.
1: Marko, kako
0: pšenica, pšenica pa ječmen je še bilo, hvala Bogu v redu, koruza je, je gor plačala, pa travinja.
1: Kako pa vi premagujete to vročino?
0: Ja, zdaj smo bili pri kosilu, zdaj gremo pa naprej delati, vejte, koliko je na kmetijstvu.
1: Ja, zelo ste pridni, Marko, da bo
0: in
1: šlo.
0: Sraka laufa, sraka laufa, vi ste zakon.
1: Po vaši izbiri bo naslednja, Marko, izvolite, katero ste izbrali.
0: Jaz bi vas prosil, Oplotničani in Tine Lesjak, Sem fantič mlad vesel.
1: Tako, pesem je pripravljena.
0: Hvala vam lepa.
1: Marko, tudi vam hvala lepa za klic. In
0: hvala
1: naj vam
0: lepa in zdravi bodite.
1: Tudi vi, naj vam gre delo drug.
0: Ja, hvala.

0: Radio Sraka in vaše popodanske glasbene želje. Dobar dan na Dreči vrh.
1: Dobar dan.
0: Lojze, pozdravljeni.
1: Dobar dan, tukaj Lojze.
0: Lojze, kako ste?
1: Ja, kar v senci, klima.
0: Lepo pri počitku.
1: Ja, sve, izazvonim si mi roče.
0: Kosilo ste že pojedli?
1: Ja, že kdaj si.
0: Izvolite, Lojze, katero vam pripravim?
1: Od togora zeleno, rasti mi rozmarin, slakova.
0: Ko infantje spraprotna, so pripravljeni.
1: Tako je.
0: Lojze.
1: Pa pozdravim vas.
0: Hvala lepa.
1: Pa Martina, potrebne, naj si kurajži naprav, da bo poklical kaj. Pa, kupila na Jožeta, isto vrbovc. Nič se njim nadal.

0: Poslušamo glasbo po vašem izboru, v tem popodnevu, ure 14.38. Marija, tudi vam dober dan.
1: Dober dan.
0: Kako je pri vas danes? Vam je kaj vroče?
1: Vroče, tako da ni za vam biti.
0: Potem vam dela družbo Radio Sraka, verjetno.
1: Ja, seveda, tako kot vsak dan.
0: Lepo, Marija, izvolite, katero vam pošljem.
1: Servina je končica, nikoli za manj.
0: Tudi ta je pripravljena.
1: Najlepša hvala, pa lep dan vam želim.
0: Tudi vam hvala lepa za klic in vse dobro.

0: 14 in 42, kaže ura, čas za še eno glasbeno željo preko telefona. Marjeta, tudi vam dober dan.
1: Dober dan želim, gospod Blaž. Jaz bi pa rada pesem Trta.
0: Tako? In,
1: vredno... Trta od Brendija.
0: Trta je pripravljena. Tudi vam hvala lepa za klic. Uživajte v glasbeni želji in vse dobro v tem popodnevu.

Poglejmo še sporočilca, ki so prispela v naš nabiralnik. Glasbene želje, moj črni kon, lepo pozdravljeni, pa še lep dan naprej želi Joži, pa še eno sporočilce imamo, Blaž, dober dan, prosim za pesem, bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, pozdravljam pa Davida, pa na Makute pri Učni seli, tebi pa lep dan, je napisala Cvetka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: so izjemno zaostrene, je na današnjem novinarskem srečanju podaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50% izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90%, odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je nanizal. Eno ključnih priporočil Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenija v aktualnih razmerah je, da kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Tam, kjer je mogoče namakanje, naj namakajo. Bodo pa, tako Podgoršek, potrebni tudi dolgoročni sistemski ukrepi. Povečati bo treba organsko snov v tleh, zauzel se je za kolobarjenje in okopavanje, v gozdovih pa za pravočasno odstranjevanje od lubadarjev napadenih dreves. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnji za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Kranjskogorski gasilci, helikopter Slovenske vojske in dve letali Air Tractor tudi danes nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom. Požar so odkrili in začeli gasiti že v petek, preko vikenda so ga omejili, v ponedeljek pa so se znova pojavila posamezna žarišča. V Idriji bo v soboto, 22. avgusta, potekal 16. praznik idrijskih žlikrofov, kjer bodo lokalni ponudniki pripravljali več kot 35 različic te tradicionalne jedi. Organizatorji letos uvajajo ambasadorje praznika, rokodelski kotiček in večerno ponudbo žlikrofov, s čimer želijo praznik približati tudi obiskovalcem, ki se dogodka udeležijo pozneje. Na tu je. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacije o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani za zdaj ni. V Nemčiji je sprožena peticija, ki zahteva odpustitev novinarja časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa zaradi njegovega komentarja o poboju čim več Rusov. Pobudniki menijo, da je predstavnik nemškega medija, ki je na tiskovnem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in šefom kijevskega režima Vladimirjem Zelenskim zahteval ubijanje čim več Rusov, 8. avgusta v Beogradu prestopil meje novinarske nepristranskosti, piše Insider. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Sirsko sodišče je danes nekdanjega voditelja Bašarja al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt, potem ko ga je spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, ki naj bi jih storil med državljansko vojno v državi med letoma 2011 in 2024. Sodba proti nekdanjemu sirskemu predsedniku je prva v okviru prehodnih oblasti, te so letos začele sojenje osebam iz nekdanje vlade, tako v njihovi prisotnosti kot v odsotnosti. Šport, preverjanje s pomočjo video sodnika v evropskem nogometu, bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline oziroma Prava smer, v kateri so zbrani sodniški primeri za pomoč pri razlagi pravil. Vreme, napoved za Slovenijo. Popovdne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v kraji z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v četrtek in v petek bo jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Valovi Radia Sraka.

Uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Veliki Trn obveščamo, da je potrebno zaradi zdravstvene neustreznosti vodo za prehranske namene prekuhavati. Ukrep velja do preklica. Prosimo za razumevanje. Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 07 48 17 224 in spletni strani www.kostek.si. Navodila za prekuhavanje vode. Voda naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja naj voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, za pitje pa jo lahko porabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Mali sinko se z očkom pelje skozi četrt rdečih luči.
3: Oči, oči, kaj pa delajo tele tete na pločniku?
2: Oče je bil ves v zadregi, pa se nekako izvleče. Ja, sinko, veš, tukaj srečo prodajajo, srečo. Ko je prišel deček domov, si je mislil, da bi si tudi on želel kupiti košček sreče. Razbije prašička,

0: pobere tiste evrčke ter odide ven, da bi šel do tistih gospa. Ko je našel pravo ulico, se usmeri proti prvi, ki je stala na pločniku, ji v roko potisne denar in reče:
1: "Bi mi les lahko dali malo slece, teta?"
0: Profesionalka je bila malce zmedena. Odpelje fantka k sebi ter mu na debelo namaže 3 rezine kruha z eurokremom. Ko se deček vrne domov, ves seveda srečen, sta njegova starša čisto prestrašena in zahtevata pojasnila, seveda, kod je hodil. Mali pogleda očeta in mu reče, da je šel kupit malo sreče k tistim tetam, ki sta jih pregledala iz avta. Oče je bil ves prestrašen in praša sina: "Ja, in kaj se je zgodilo?"
1: "Ja, oči, sem šel k tistim tetam si kupit malo sreče, pa prve 2 sem zmazal, ni problema, 3. pa nisem mogel več, sem samo polizal."
2: Sraka, radio, ki jih ima.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo petek 14. avgusta med 7.30 in 10. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šent-Lovrenc, izvod 6 Šent-Lovrenc. Med 11. in 14. uro pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Kamni vrh, izvod 3 Gobnik Ukrip. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo petek 14. avgusta med 8. in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šola Loka na izvodu Rdečih rib, delno Nova Loka in ulica Danila Bučarja. V ponedeljek 17. avgusta med 10. in 14. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Mala Plešivica izvod 2 proti Gorenci. Med 7. in 10. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Drage, Črnomelj izvod 5 Gubčeva ulica 10 in 8 skozi Belkova 3. V torek 18. avgusta med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje User. Med 8. in 12. uro prav tako odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Lokve in Lokve 2 in tudi Lokve 3.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi. Iščemo pridne roke. Rada ali rad delaš na prostem, uživaš v naravi in svežem zraku. Kmetija Karloček iz Šentjerneja išče pomoč pri obiranju sadja. Pokliči 031 356 971 in se nam pridruži. Kmetija Karloček, Šentjernej. Pridne roke, vedno dobrodošle.
1: Še en skok v poletje. V zdravilišču Radenci je avgustovski oddih s polpenzionom in kopanjem v termalni oazi 15% ugodnejši. Rezervirajte oddih v zdravilišču Radenci.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice.
1: Direkcija za infrastrukturo je s konzorcijem izvajalcev celovite nadgradnje osrednjega dela glavne ljubljanske železniške postaje sklenila aneks k osnovni pogodbi, ki je bila podpisana konec septembra 2024, je določala končanje vseh del v roku 22 mesecev od uvedbe izvajalcev v delo. To je bilo preračunano nekje konec junija letos. A dela v okviru enega največjih trenutnih infrastrukturnih projektov državi vrednim 243,9 milijona evrov z davkom iz različnih vzrokov še potekajo. Z nedavno podpisanim aneksom je bila časovnica izvedbe tako spremenjena. Večino del razen posebej opredeljenih preostalih del morajo izvajalci ponovom zaključiti najpozneje do 30. novembra letos. Preostala dela pa je treba zaključiti ter zanje pridobiti ločeno potrdilo o prevzemu najpozneje do 26. februarja prihodnje leto, so pojasnili na direkciji. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so na novinarskem srečanju poudarili na Agenciji za okolje. Po strugah slovenskih rek se tako pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Nizkovodne razmere ob tem spremljajo izjemno visoke temperature rek. Temperatura Soče je celo rekordna. Podobne nizkovodne razmere pristojni beležijo tudi na podzemnih vodah. Zelo ali celo izjemno sušne razmere v površinskem sloju tal se bodo medtem kljub pričakovanim padavinam v naslednjem tednu nadaljevale. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so na današnjem novinarskem srečanju znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat z NIJZ je med drugim nanizala ključna priporočila za ravnanje o ponesnaženosti zraka z ozonom, za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob ugrizu kače ali najdbi klopa. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni reakciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Na to je število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po podatkih, ki jih je danes objavilo Kolumbijsko združenje županov, so doslej našteli najmanj 169 mrtvih, več kot 600 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Večino mrtvih so zabeležili v mestih na zahodu države, v Kaliju, Pereiri, Manicalesu in Kibdu, prestolnici departmaja Čoko, kjer je bil epicenter potresa. Po podatkih Združenja županov je porušenih najmanj 165 stavb. Predtem je predsednik države Abelardo de la Espriella včeraj sporočil, da je močno poškodovanih več kot 1500 objektov. Pretresenost s pričo nesreče je danes izrazil papež Leon XIV. Kot je sporočil Vatikan, sveti oče moli za večni mir pokojnih in hitro okrevanje vseh prizadetih v potresu. 5. voda v Liki ni ogrožena je danes glede onesnaženja, ki ga je povzročilo več 10.000 ton nevarnih odpadkov v Gospiću, zatrdi hrvaški premier Andrej Plenković. Odzive v javnosti na nezakonito odložene odpadke je označil za histerijo in paniko, ki da jo širi opozicija, obenem pa ni zagotovil takojšnje sanacije. Nizki vodostaji očitno niso edina ovira za delovanje jedrskih elektrarn v teh dneh. V francoski nuklearki Gravelin so bili namreč včeraj primorani izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata Meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so Meduze ovirale delovanje te nuklearke. Libanonski parlament je danes sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. Libanon je s tem postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravila to prakso. V Evropski uniji so odločitev Bejruta že pozdravili. Šport, branilec naslova Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu uspešno nastopil v kvalifikacijah meta diska. Avtomatično normo za četrtko finale je dosegel že v prvem metu 67,52 metra. Trojica slovenskih predstavnikov pa je izpadla v prvem krogu. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v četrtek in v petek bo jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Poglejmo še temperature po Sloveniji v 15. uri. Bilje pri Novi Gorici 37, Celje 35, Črnomelj 36, Kočevje 31, Kredarica 15, Maribor 33, Portorož 35, Ljubljana 34, Murska Sobota 33 ter Novo mesto 34 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu med izvozom in uvozom Dramlje proti Mariboru. Cesta Soteska Črmošnice Črnomelj je zaprta pri Vrčicah zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko Uršnih sel ali po glavni cesti Metlika Novo mesto. Na cesti Koper Izola je zaradi okvare vozila oviran promet na pospeševalnem pasu uvoza Semedela proti Izoli. Žival ovira promet na Dolenjski avtocesti med izvozom in uvozom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Prav tako na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. To so bile novice na Radiu Sraka.

Spremljate valove Radija Sraka iz Novega mesta, pred nami pa je sporočilo, ki nam ga je posredoval prijatelj Radija Sraka, gospod Boris Grabrijan. V noči sobote na nedeljo 8. na 9. august je skupina ljudi vdrla na pašnik pod Priložnikom med Purgo in Velikimi seli pri Adlešičih ter odtujili več živali. Po natančnem pregledu tropa ugotavljajo, da je bilo ukradenih vsaj 9 vrhunskih plemenskih jagnic, bovške pasme, namenjenih za pripust ter od prihodnjega leta za molžo in vsaj 13 klavnih jagnjet. Del tropa se je ob kraji razmeža po širšem območju med Dolenci, Purgo, Priložnikom, zato so jih ves naslednji dan iskali in zganjali nazaj. Pri iskanju jim je z veliko časa in truda pomagal tudi prijatelj z dronom, za kar so mu zelo hvaležni. Posebej zgovoren je podatek, da so bila med pobeglimi živalmi tudi jagnjeta, ki so pobegnila že zvezana. Na nogah imajo še vedno modre vrvice, s katerimi so jih storilci zvezali. Na prizorišču kraja je bila ponoči opažena skupina avtomobilov z močno osvetlitvijo. Bovška pasma je v Beli krajini zelo redka, po naših informacijah jo na tem območju uredile kmetija Vuči Ogrizek. Zato bi morala biti morebitna ponudba te živali v prodajo precej hitro opazna. In kako jih prepoznati? Ukradene živali imajo na desnem ušesu začasne številke, palčke in sicer bele, roza ali modre barve. Če se te znamke odstrani, je opazno preluknjano uho. Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, opazili sumljivo prodajo ali prevoz teh živali oziroma dobili kakršnokoli informacijo, ki bi lahko pomagala pri razjasnitvi kraje, da nam to sporočite. Vsakogar, ki bi svojo informacijo pripomogel do storilcev, bodo ustrezno nagradili. V primeru, da jih opazite, pokličite policijo ali gospoda Borisa Grabrijana na številko 041 366 501.

Sem hodil po svetu, spoznal sem ljudi. Mesta sem videl in lepe vasi. Videl sem morje in visoke gore. Pesmi prepeval sem tuje. Spoznal sem, da najlepša moja je vas. Najlepša je moja dolina. Če kdo me vpraša, odkje sem doma, zapojem ponosno na glas. Jaz sem iz tistih krajev doma, ki vidiš jih z vrha Gorjancev. Levo me tika na desni Črnomelj, od Kolpe do Semiških klancev. Jaz sem iz tistih krajev doma, kjer brezje naravo krasi, kjer Kolpa prelepa čez tisoč slapov, v noč svojo pesem šumi. Ko lastovka z juga domov prileti,

Če kdo rad bi videl, od kje sem doma, kje je ta prelepa dolina, z vrha Gorjancev se vidi ta svet.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš vsakdanik. Poletje je čas druženja, glasbe in prireditev, ki povezujejo ljudi. Ena takšnih je tudi tamburanje v Kosteli, ki je v zadnjih časih postalo prepoznavno kulturno in turistično srečanje na skrajnem jugu Slovenije. Kaj letos prinaša prireditev, kako potekajo priprave in zakaj je Kostel vse bolj zanimiva destinacija za obiskovalce, bomo izvedeli v naslednjih minutah. Predstavitev prireditve Tamburanje v Kosteli ter kraja Kostel je pripravila direktorica občinske uprave in vršilka dolžnosti direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Kostel gospa Jerneja Jurca. Letošnje tamburanje v Kosteli 2026, ki bo potekalo v petek in v soboto 14. in 15. avgusta na prireditvenem prostoru pri Fari v Kostelu, tudi letos prinaša tisti pravi prepoznavni poletni utrip skrajnega juga Slovenije. Organizatorji so pripravili bogat dvodnevni preplet vrhunske etno in zabavne glasbe, ohranjanja kulturne dediščine, tradicije in etnoloških posebnosti. Obiskovalci lahko od petka od 20. ure oziroma slovesnega odprtja naprej pričakujejo velika koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta. V soboto pa tudi tradicionalni kostevski sejem povorko v ljudskih oblačilih, veliko veselico skupino Dupljak pa vse do zabavnih družabnih iger na vaški olimpijadi ter pestrega programa za najmlajše. Po besedah gospe Jurca vsako leto poskušajo dodati nekaj novega, a hkrati ohranjati tisto jedro, zaradi katerega se ljudje tako radi vračajo. Letos je prireditev posebna predvsem po izjemno močni glasbeni povezavi med domačimi izvajalci in gosti ter še bogatejšem etnološkem delu. Poseben poudarek zopet dajejo medgeneracijskemu in medobčinskemu sodelovanju skupaj z občino Kočevje. Namreč letos organizirajo tudi vaško olimpijado, kjer je celotno dogajanje zasnovano tako, da se aktivno lahko vključi čim večjo skupino obiskovalcev, ne le kot opazovalce, ampak kot del kostevskega utripa. Pa še nekaj besed o programu. Glasbeni program je letos resnično vrhunski. V petek 14. avgusta po sveti maši in koncertu Marijinih pesmi sledi uradno otvoritev, nato pa veliki koncert njihovih domačih prifarskih muzikantov, ki bodo na odru gostili klapo Rajta iz Ribnice in pevko Lucijo Marčič. Večer bo samostojnim koncertom zaokrožila klapa Rajta. V soboto, 15. avgusta, pa obiskovalce poleg kostevskega sejma in povorke v ljudskih oblačilih čaka še prej omenjena in vedno zabavna vaška olimpijada, večer pa bodo sklenili na pravi kostevski veselici skupino Dupljak. Za otroke bo oba dneva med 11. in 19. uro organiziran poseben otroški kotiček z animacijami in delavnicami. Tamburaška glasba je po besedah direktorice občinske uprave in vodje direktorata direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Kostel Jerneje Jurca zapisana v genetiki Kostela in celotne regije. Danes je njen pomen morda še večji kot kadarkoli prej, saj v poplavi modernih instantnih zvokov predstavlja sidro kostevske identitete. Tamburica ni le inštrument. Je glas preteklosti, ki povezuje sedanje rodove, ohranja specifično kostevsko narečje in prenaša zgodbe njihovih prednikov. Ko slišite zven tambure, začutite dušo teh krajev in izjemno ponosni smo, da jo skozi to prireditev lahko uspešno prenašamo tudi na mlajše generacije, dodaja Jurca. Privoščimo si malo kostevske glasbe. Tamburaška skupina Dupljak, nato pa bomo nadaljevali s predstavitvijo prireditve Tamburanje v Kosteli.

Na valovih Novomeškega radija Sraka spremljate oddajo Naš vsakdanik ter predstavitev prireditev Tamburanje v Kosteli, ki bo ta konec tedna potekala v Fari pri Kostelu. Dogajanje bo za obiskovalce prireditev po besedah Jerneje Jurca, direktorice občinske uprave in vodje direktorata direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Kostel izjemno raznoliko. Sobota je tradicionalno rezervirana za kostelski sejem, kjer se predstavljajo lokalni obrtniki z domačo in umetnostno obrtjo ter suho robo. Čudovit dogodek je povorka v ljudskih oblačilih in predstavitev folklornih skupin. Veliko smeha in tekmovalnega duha bo prinesla vaška olimpijada, kjer se bodo skupine pomerile v zabavnih, tradicionalnih kmečkih igrah. Seveda pa nihče ne bo čel lačen in žejen, saj bosta na voljo tudi tradicionalna jagenček in odojek z ražnja. Brez sodelujočih skupin in posameznikov pa prireditve Tamburanje v Kosteli preprosto ne bi bilo. Kostel je ena najmanjših slovenskih občin, zato je prav vsak par pridnih rok neprecenljiv. Domača gasilska, kulturna in turistična društva ter številni prostovoljci so v krajih pravo srce vsake prireditve. V organizacijo vložijo ogromno svojega prostega časa, energije in ljubezni do domačega kraja. Ta dogodek je dokaz, kako močna in povezana je njihova lokalna skupnost, ko stopijo skupaj, še dodaja gospa Jerneja Jurca. Takšni turistični dogodki, kot je Tamburanje v Kosteli, so velikega pomena tudi za predstavitev kraja. Kostel je skriti dragulj Slovenije, kjer se čas malce upočasni. To je pokrajina neokrnjene narave, mogočnih gozdov in čudovite divje reke Kolpe. Nad vsem tem pa kot ponosen stražar kraljuje njihov mogočni grad Kostel. So občina z izjemno bogato zgodovino, unikatnim narečjem in predvsem z odprtimi, gostoljubnimi ljudmi, ki vsakega popotnika sprejmejo z odprtimi rokami, dodaja Jurca. Obiskovalci

Na frekvenci Radija Sraka 94,6 MHz nadaljujemo z oddajo Naš vsakdanik in predstavitvijo prireditve Tamburanjeva kosteli, ki jo je pripravila Jerneja Jurca, direktorica občinske uprave in vodja direktorata direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Kostel. V občini Kostel pa je živahno skozi vse leto, ne samo ob tej avgustovski prireditvi. Na Zavodu za kulturo in turizem Kostel izpostavljajo naj dogajanje na samem gradu Kostel, kjer med poletjem organizirajo različne gledališke predstave, stand-up večere in koncerte pod zvezdami. Skozi leto se večkrat zvrstijo tudi drugi manjši dogodki, koncerti, kulinarični dnevi in pohodi, ki povezujejo naravo in kulturo, povzema Jurca. Obiskovalci in turisti danes vse bolj iščejo manjše, pristne in primernejše turistične destinacije. Ta trend močno občutijo tudi v Kostelu. Masovni turizem ljudi izčrpa, zato sodobni popotniki iščejo umik od ponorelega vsakdana, intimo in avtentičnost. Ljudje si želijo obiskati destinacije, kjer se lahko povežejo z naravo, se pogovarjajo z domačini in začutijo utrip kraja brez gneče. Kostel jim ponuja natanko to, pobeg, kjer lahko napolnijo baterije v miru in tišini, dodaja direktorica Jurca. Največji izziv pri organizaciji takšnih dogodkov in razvoju turizma v tako posebnem okolju je vsekakor majhnost in omejena infrastruktura. Ker so majhna občina, imajo omejena finančna in kadrovska sredstva, dodaja Jurca. Drugi veliki izziv pa je, kako razvijati turizem in privabljati obiskovalce, a hkrati strogo varovati naravo in ohraniti tisto pristnost, zaradi katere so tako posebni. Ne želijo si postati masovna destinacija, njihov cilj je trajnostni, butični turizem, kar pa zahteva veliko premišljenega dela in usklajevanja. Za ekipo zaposlenih v Zavodu za kulturo in turizem v Kostelu je Tamburanje vrhunec poletnega dogajanja. Ogromno jim pomeni to, da ko vidijo obilico nasmejanih obrazov, ko se zdomci vrnejo domov in ko ljudska glasba znova odmeva po dolini. Pri delu jih najbolj veseli prav ta trenutek, dodaja direktorica Jurca, ko vidijo, da je ves njihov trud mesecev priprav poplačan z dobro voljo obiskovalcev, druženjem in zavedanjem, da skupaj ohranjajo nekaj posebnega in preprosto čudovitega. In zakaj je letos priporočljivo obiskati prireditev Tamburanjeva kosteli in obenem odkriti lepote Kostela? Organizatorji prireditve vas prisrčno vabijo ta konec tedna, v petek 14. in v soboto 15. avgusta, da pozabite na vsakodnevne skrbi in zavijete v Kostel. Pridite po dozo pristnega gostoljubja, zapojte s prifarskimi muzikanti, klapo rajta in se udeležite velike kostelske veselice skupino Dupljak. Čez dan pa uživajte v čudoviti naravi ob reki Kolpi in raziščite njihov skrivnostni obnovljeni grad Kostel. Tamburanje v Kosteli je dogodek brez vstopnine, z obilo dobre energije, tradicije in veselja. Obljubljajo vam, da boste ob njih odšli kot njihovi prijatelji. Dobrodošli v Kosteli. Če torej še nimate načrtov za prihodnje dni, morda je prav Kostel prava izbira. Zaradi glasbe, gostoljubnosti in čudovite narave. Predstavitev prireditve Tamburanjeva kosteli in občine Kostel je pripravila direktorica občinske uprave in vodja direktorata direktorice na Zavodu za kulturo in turizem Jerneja Jurca.

0: На споріду со огласи.
1: На технични УАМЗС. При нас уредите ше регистрацио и заварование. АМЗС. Усе на едно место.
2: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja s pravilo odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
5: To poletje se vidimo v Fari pri Kostelu. 14. in 15. avgusta vabljeni na tamburanje v Kosteli. Čakata vas dva dneva glasbe, tradicije, kostevski sajam, folklora, otroški program, petkova koncerta prifarskih muzikantov z gosti in klape Rajta, ter sobotna veselica in koncert skupine Dupljak. Več na kostel.si.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
7: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
8: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Podvinje v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Na območju transformatorske postaje Veseli vrh v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Kladje, Rožno, Blanca, Rudnik Nekovin, Blanca, Stiles, Blanca, Hladilnica, Blanca, Staganca, Rožno, Rožno vas in Rožno vas Rbotno. V sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Hinje v četrtek 13. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Radolje Selo v petek 14. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Leskovec Gmajna 2 v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Gorenje Radolje, Močvirje, Dolenje Radolje, Bučka, Jerman vrh, Zaboršt, Zaboršt, Stara Bučka. V četrtek 13. avgusta predvidoma med 6.30 in 9. uro. Na območju transformatorskih postaj Kostanjevica grad, Kostanjevica grad 2, Male Vodenice, Ivanše, Grič in Orehovec v petek 14. avgusta predvidoma med 7.30 in 9.30. Na področju nadzorništva Krška okolica na območju transformatorske postaje Spodnje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Gorenje Pijavško v sredo 12. avgusta predvidoma med 10. in 12. uro. Na območju transformatorskih postaj Rožno vas in Rožno vas Rbotno v sredo 12. avgusta predvidoma med 6. in 14. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Hrastno v sredo 12. avgusta predvidoma med 7. in 10.30. Na območju transformatorske postaje Mirna šola v sredo 12. avgusta predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Škovec v petek 14. avgusta predvidoma med 9. in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Jančeva dolina v petek 14. avgusta predvidoma med 7. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Cirnik v petek 14. avgusta predvidoma med 8. in 11. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Janeževe Gorice, v četrtek 13. avgusta, predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
7: Elektro Celje prosi za razumevanje.
9: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka.
1: Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je na današnjem novinarskem srečanju podaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje do 50-odstoten izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90-odstotnega, od kosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je nanizal. Eno ključnih priporočil Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenija v aktualnih razmerah je, da kmetovalci upoštevajo navodila javne službe kmetijskega svetovanja. Tam, kjer je mogoče namakanje, naj namakajo. Bodo pa, tako Podgoršek, potrebni tudi dolgoročni sistemski ukrepi. Povečati bo treba organska snov v tleh, zauzel se je za kolobarjenje in okopavanje, v gozdovih pa za pravočasno odstranjevanje od lubadarjev napadenih dreves. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so na današnjem novinarskem srečanju znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat z NIJZ je med drugim nanizala ključna priporočila za ravnanje o ponesnaženosti zraka z ozonom, za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob ugrizu kače ali najdbi klopa. Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnji za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Kranjsko-gorski gasilci, helikopter Slovenske vojske in dve letali Air Tractor tudi danes nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom. Požar so odkrili in začeli gasiti že v petek, preko vikenda so ga omejili, v ponedeljek pa so se znova pojavila posamezna žarišča. V Idriji bo v soboto, 22. avgusta, potekal 16. praznik idrijskih žlikrofov, kjer bodo lokalni ponudniki pripravljali več kot 35 različic te tradicionalne jedi. Organizatorji letos uvajajo ambasadorje praznika, rokodelski kotiček in večerno ponudbo žlikrofov, s čimer želijo praznik približati tudi obiskovalcem, ki se dogodka udeležijo pozneje. Na tu je. V potresu z magnitudo 7,4, ki je v ponedeljek stresel Kolumbijo, je po najnovejših podatkih oblasti umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Število žrtev bi utegnilo narasti, saj so številni ljudje še ujeti pod ruševinami. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacije o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani za zdaj ni. V Nemčiji je sprožena peticija, ki zahteva odpustitev novinarja časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa zaradi njegovega komentarja o poboju čim več Rusov. Pobudniki menijo, da je predstavnik nemškega medija, ki je na tiskovnem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in šefom kijevskega režima Vladimirjem Zelenskim zahteval ubijanje čim več Rusov, 8. avgusta v Beogradu prestopil meje novinarske nepristranskosti, piše Insider. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Kataniji. Zaradi najnovejšega izbruha med vrhuncem turistične sezone je prizadetih na tisoče turistov. Na ognjeniku medtem beležijo eruptivno dejavnost, iz več odprtin izteka lava. Sirsko sodišče je danes nekdanjega voditelja Bašarja al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt, potem ko ga je spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu, ki naj bi jih storil med državljansko vojno v državi med letoma 2011 in 2024. Sodba proti nekdanjemu sirskemu predsedniku je prva v okviru prehodnih oblasti, te so letos začele sojenje osebam iz nekdanje vlade, tako v njihovi prisotnosti kot v odsotnosti. šport, preverjanje s pomočjo video sodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline oziroma Prava smer, v kateri so zbrani sodniški primeri za pomoč pri razlagi pravil. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v kraji z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, danes bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v četrtek in v petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. To so bile novice na Radiu Sraka.
2: Radio Sraka 94,6 MHz.

Spremljate valove Radija Sraka iz Novega mesta, pred nami pa je sporočilo, ki nam ga je posredoval prijatelj Radija Sraka, gospod Boris Grabrijan. V noči sobote na nedeljo 8. na 9. august je skupina ljudi vdrla na pašnik pod Priložnikom med Purgo in Velikimi seli pri Adlešičih ter odtujili več živali. Po natančnem pregledu tropa ugotavljajo, da je bilo ukradenih vsaj 9 vrhunskih plemenskih jagnic, bovške pasme, namenjenih za pripust ter od prihodnjega leta za molžo in vsaj 13 klavnih jagnjet. Del tropa se je ob kraji razmeža po širšem območju med Dolenci, Purgo, Priložnikom, zato so jih ves naslednji dan iskali in zganjali nazaj. Pri iskanju jim je z veliko časa in truda pomagal tudi prijatelj z dronom, za kar so mu zelo hvaležni. Posebej zgovoren je podatek, da so bila med pobeglimi živalmi tudi jagnjeta, ki so pobegnila že zvezana. Na nogah imajo še vedno modre vrvice, s katerimi so jih storilci zvezali. Na prizorišču kraja je bila ponoči opažena skupina avtomobilov z močno osvetlitvijo. Bovška pasma je v Beli krajini zelo redka, po naših informacijah jo na tem območju uredile kmetija Vuči Ogrizek. Zato bi morala biti morebitna ponudba teh živali v prodajo precej hitro opazna. In kako jih prepoznati? Ukradene živali imajo na desnem ušesu začasne številke, palčke in sicer bele, roza ali modre barve. Če se te znamke odstrani, je opazno preluknjano uho. Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, opazili sumljivo prodajo ali prevoz teh živali oziroma dobili kakršnokoli informacijo, ki bi lahko pomagala pri razjasnitvi kraje, da nam to sporočite. Vsakogar, ki bi svojo informacijo pripomogel do storilcev, bodo ustrezno nagradili. V primeru, da jih opazite, pokličite policijo ali gospoda Borisa Grabrijana na številko 041 366 501.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda, v podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. 3xdvojniv.telsat.si ali nič 41 625 406.
2: V trgovini Petko BTC v Novo mesto smo pripravili poletno znižanje obutve za vso družino. Izberite si svoj najljubši par poletne obutve v trgovini Petka v novomeškem BTC-ju.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka prijetno poslušanje naše glasbe, pa nje se ker doma držat.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Direkcija za infrastrukturo je s konzorcijem izvajalcev celovite nadgradnje osrednjega dela glavne ljubljanske železniške postaje sklenila aneks k osnovni pogodbi, ki je bila podpisana konec septembra 2024, je določala končanje vseh del v roku 22 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. To je bilo preračunano nekje konec junija letos. A dela v okviru enega največjih trenutnih infrastrukturnih projektov državi vrednim 243,9 milijona evrov z davkom iz različnih vzrokov še potekajo. Z nedavno podpisanim aneksom je bila časovnica izvedbe tako spremenjena. Večino del, razen posebej opredeljenih, preostalih del morajo izvajalci ponovom zaključiti najpozneje do 30. novembra letos. Preostala dela pa je treba zaključiti ter zanje pridobiti ločeno potrdilo o prevzemu najpozneje do 26. februarja prihodnje leto, so pojasnili na direkciji. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so na novinarskem srečanju poudarili na Agenciji za okolje. Po strugah slovenskih rek se tako pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Nizkovodne razmere ob tem spremljajo izjemno visoke temperature rek. Temperatura Soče je celo rekordna. Podobne nizkovodne razmere pristojni beležijo tudi na podzemnih vodah. Zelo ali celo izjemno sušne razmere v površinskem sloju ta se bodo medtem kljub pričakovanim padavinam v naslednjem tednu nadaljevale. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so na današnjem novinarskem srečanju znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat z NIJZ je med drugim nanizala ključna priporočila za ravnanje o ponesnaženosti zraka z ozonom, za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob ugrizu kače ali najdbi klopa. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni reakciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Na to je. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po podatkih, ki jih je danes objavilo Kolumbijsko združenje županov, so doslej našteli najmanj 169 mrtvih, več kot 600 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Večino mrtvih so zabeležili v mestih na zahodu države, v Kaliju, Pereiri, Manicalesu in Kibdu, prestolnici departmaja Čoko, kjer je bil epicenter potresa. Po podatkih Združenja županov je porušenih najmanj 165 stavb. Predtem je predsednik države Abelardo de la Espriella včeraj sporočil, da je močno poškodovanih več kot 1500 objektov. Pretresenost s pričo nesreče je danes izrazil papež Leon XIV. Kot je sporočil Vatikan, sveti oče moli za večni mir pokojnih in hitro okrevanje vseh prizadetih v potresu. V Nemčiji je sprožena peticija, ki zahteva odpustitev novinarja časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa zaradi njegovega komentarja o poboju čim več Rusov. Pobudniki menijo, da je predstavnik nemškega medija, ki je na tiskovnem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in šefom kijevskega režima Vladimirjem Zelenskim zahteval ubijanje čim več Rusov, 8. avgusta v Beogradu prestopil meje novinarske nepristranskosti, piše Insider. Pitna voda v Liki ni ogrožena je danes glede onesnaženja, ki ga je povzročilo več 10.000 ton nevarnih odpadkov v Gospiću, zatrdi hrvaški premier Andrej Plenković. Odzive v javnosti na nezakonito odložene odpadke je označil za histerijo in paniko, ki da jo širi opozicija, obenem pa ni zagotovil takojšnje sanacije. Nizki vodostaji očitno niso edina ovira za delovanje jedrskih elektrarn v teh dneh. V francoski nuklearki Gravelin so bili namreč včeraj primorani izklopiti tri reaktorje, potem ko je jata Meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so Meduze ovirale delovanje te nuklearke. Libanonski parlament je danes sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. Libanon je s tem postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravila to prakso. V Evropski uniji so odločitev Bejruta že pozdravili. Šport, branilec naslova Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu uspešno nastopil v kvalifikacijah meta diska. Avtomatično normo za četrtko finale je dosegel že v prvem metu 67,52 metra. Trojica slovenskih predstavnikov pa je izpadla v prvem krogu. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v četrtek in v petek bo jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: osmrtnice in zahvale.
1: Zahvala. Ob odhodu dragega moža, očeta in dedija, Martina Drgana, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, stisk roke in besede tolažbe. Hvala, ker ste z nami delili trenutke slovesa in našega Martina pospremili na zadnji poti. Žalujoči, njegovi domači.

0: znanost in tehnika.
1: V oddaji Znanost in tehnika boste slišali, da bo avgustovsko nebo postreglo sončevim in luninim mrkom, meteorskim rojem Perzeidov ter ugodnim pogledom na večino planetov našega osončja. V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, Kanadi, na severu ZDA in v severo-zahodni Afriki bo viden delni mrk, ko bo luna zakrila le del sončeve ploskve. Slovenski del Jadranskega morja pa to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki množično pojavljene teh in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje namreč privablja vedno nove organizme, kar močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo. Avgust bo ljubiteljem astronomije ponudil izjemno pestro dogajanje na nočnem nebu. Že jutri, 12. avgusta, bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk, ki bo iz Slovenije viden le delno. V noči na četrtek bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, mogoče bo opazovati tudi večino planetov našega osončja. Mesec se bo zaključil z luninim mrkom. Popolni sončev mrk bo 12. avgusta najprej mogoče opazovati nad odročnim območjem severne Rusije. Senca se bo nato raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo, severni del Atlantskega oceana, severno in osrednjo Španijo in skrajni severovzhod Portugalske. V Španiji bo pot popolnega mrka

manjko 2 minuti in pol. Najdlje 2 minuti in 18 sekund bo trajal približno 45 km severozahodno od islandske obale. V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, v Kanadi, na severu ZDA in v severozahodni Afriki bo viden delni mrk, ko bo luna zakrila le del sončeve ploskve. Pojav bo trajal približno uro in 45 minut. Kot je 10. avgusta pojasnil profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna, bo delni sončev mrk pri nas viden v večernem času. Začel se bo jutri v sredo okoli 19. ure in 25 minut. Največja prekritost bo nastopila v 20. uri in 16 minut, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce pri nas zašlo že približno 4 minute prej, največje faze mrka po besedah Žiberne ne bomo mogli opazovati, temveč bo vidna le njegova prva polovica. Stopnja prikritosti bo sicer nekoliko večja v jugozahodni kot v severovzhodni Sloveniji. Za čim boljše opazovanje je po njegovih besedah priporočljivo izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Idealne so više ležeče točke, kjer pogleda proti obzorju ne zastirajo stavbe, drevesa ali reliefne ovire, je dejal. Ljubiteljski astronom Bojan Ambrožič med najboljšimi razgledišči izpostavlja Tromejo in Triglav, dobra izbira pa je tudi slovenska obala, denimo Piran. V okolici Ljubljane priporoča razgledni stolp na Rašici, medtem ko Šmarna gora zaradi omejenega pogleda proti zahodu ni primerna. Pri opazovanju sončevega mrka je nujno upoštevati varnostna priporočila. Kot je poudaril Žiberna, v sonce nikoli ne smemo gledati neposredno, temveč le skozi posebej izdelane sončne filtre oziroma zaščitna očala za opazovanje sonca. Uporabimo lahko tudi varilsko steklo, ustrezne optične gostote. Običajna sončna očala, počrnjeno steklo ali fotografski filmi ne zagotavljajo zadostne zaščite in lahko povzročijo trajne poškodbe vida, je opozoril. Edina varna oprema za neposredno opazovanje so specializirana očala za sončne mrke, ki izpolnjujejo strogi mednarodni standard ISO 12312/2. Ta certifikat zagotavlja zadostno optično gostoto, ki zaustavlja tako UV in infrardeče žarke, kot tudi skoraj vso nevarno vidno svetlobo. Na evropskem trgu mora biti to vrstno oprema dodatno označena s simbolom CE, ki potrjuje skladnost z varnostnimi predpisi, vsebovati pa mora tudi jasno navedeno ime proizvajalca in navodila za uporabo. Sončev mrk nastane, ko luna pride med sonce in zemljo ter na njo vrže svojo senco in ustvari nenavaden mrak. To se lahko zgodi le ob mlaju oziroma prazni luni, ker je lunina tirnica glede na zemljeno orbito okoli sonca nagnjena za približno 5 stopinj, se takšna popolna poravnava ne zgodi ob vsakem mlaju. Prav zato so sončevi in lunini mrki razmeroma redki pojavi, je dejal Žiberna. Ta pojav so številne starodavne civilizacije razumele kot znamenje apokalipse ali sporočilo bogov, po navedbah ameriške vesoljske agencije NASA pa gre v resnici za kozmično naključje. Vsako leto se sicer zgodita približno eden ali dva sončeva mrka. Ker pa je pas popolnega mrka zelo ozek, lahko posamezno območje na naslednjega čaka tudi okoli 400 let. Že 2. avgusta 2027 bo popolni sončev mrk prečkal jug Španije, sever Afrike in arabski polotok. Ta bo najdaljši v tem stoletju, saj bo njegova popolna faza trajala 6 minut in 23 sekund. Prebivalci Slovenije smo popolni sončev mrk nazadnje opazovali 11. avgusta 1999, na naslednjega pa bomo morali počakati vsaj do 3. septembra leta 2081. Običajno 2 tedna pred ali po sončevem mrku nastopi še lunin mrk. Po besedah Žiberne bo letos iz Slovenije tako mogoče opazovati tudi delni lunin mrk, ki bo nastopil 28. avgusta v jutranjih urah, ko bo polna luna že zahajala. Posebnost avgustovskega nočnega neba je tudi meteorski roj Perzeidov, eden najlepših in

najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu, katerega vrhunec bo letos nastopil prav po Sončevem mrku. Perzeidi so utrinki, ki navidezno izhajajo iz ozvezdja Perzej. Vsako leto med sredino julija in koncem avgusta Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka sled drobnih prašnih delcev, ki jih za seboj pušča periodični komet 109P Swift-Tuttle. Ti delci ob vstopu v Zemljino atmosfero z veliko hitrostjo približno 59 km na sekundo zažarijo kot svetleče sledi. Na nočnem nebu to opazujemo kot utrinke. V idealnih razmerah na temni lokaciji brez svetlobnega onesnaženja je med vrhuncem roja mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Pogoji za opazovanje bodo letos še posebej ugodni, saj bo luna v času vrhunca roja v fazi mlaja. Kot je pojasnil Žiberna, bodo zaradi temnejšega neba vidni tudi šibkejši utrinki. Za opazovanje perzeidov je priporočljivo izbrati čim temnejšo lokacijo zunaj mest z odprtim pogledom na nebo. Za razliko od Sončevega mrka pri opazovanju utrinkov ne potrebujemo nobene posebne opreme. Dovolj so prosti pogled, nekaj potrpežljivosti in približno 20 minut, da se oči privadijo temi, je dejal Žiberna. Astronomski spektakel pa se s perzeidi ne bo končal. Tudi razporeditev planetov bo sredi avgusta izjemno ugodna za opazovanje. V noči iz 12. na 13. avgust bomo tako lahko opazovali večino planetov v našem osončju, z nekaj sreče pa v jutranjem času še pred vzidom Sonca tudi planeta Merkur in Jupiter.

0: slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje privablja vedno nove organizme, kar močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo, je 5. avgusta opozorila Andreja Ramšak z morske biološke postaje Piran. Kopalci na slovenski obali te dni v morju redno opašajo izjemno slikovite meduze. Po besedah Andreja Ramšak z morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo gre za vrsto Cotyloriza tuberculata, znano kot morska cvetača. Vrsta je zelo slikovita in jo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z morskimi odrastki, je videz klobučnjaka natančno opisala. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Morske cvetače se v slovenskem morju sicer pojavljajo že 20 let. Biologi redno opazovanje teh klobučnjakov neposredno povezujejo s podnebnimi spremembami in toplejšim morjem. To je namreč edina vrsta klobučnjakov, ki ima simbionte, zato je toplota in sončna poletja zelo ustrezajo, je Ramšakova pojasnila. Množične prizore in subjektiven občutek, da je morje polno meduz, pa strokovnjakinja pripisuje predvsem naravnim ciklom vrste in morskemu toku. Meduze se namreč redno združujejo v gruče, zberejo se na kup, kadar jih nanesejo tokovi ali po praznoževanju, saj morajo samci in samice najti partnerja, je še pojasnila. Morje ob tem gosti tudi druge vrste meduz, ki jih obiskovalci opažajo skozi celotno leto. Po zimi opažamo velikega klobučnjaka, spomladi uhatega klobučnjaka, proti poletju pridejo strupene mesečinke, sredi poletja še morske cvetače, je časovnico pojasnila Ramšakova. Pogostejše pojavljanje klobučnjakov v zadnjih 20 letih strokovnjaki redno pripisujejo neposrednim spremembam v prehranjevalnem spletu morja, zaradi česar imajo meduze bistveno več hrane. Meduze vplivajo na zooplankton in plenijo jajčeca drugih vrst. Zaradi nenehnega segrevanja morja biologi pričakujejo prihod vedno novih vrst. Nove tujerodne vrste lahko povzročijo nepopravljivo škodo lokalnemu gospodarstvu in proizvodnji hrane. Tako kot na kopnem v kmetijstvo prihajajo novi škodljivci, ti prihajajo tudi v morje, je opozorila strokovnjakinja. Raziskovalci so tako v slovenskem morju že potrdili prisotnost plovskega črva Posten pterogonija orbicularis, ki izvira iz Pacifika. Ta plenilec se hrani izključno školjkami in svojimi strupi povzroča ogromno škodo slovenskim in jadranskim školjkarjem. Strokovnjakinja zato širšo javnost poziva k nujnemu zavedanju podnebnih sprememb in prilagoditvi življenjskega sloga za varovanje naravnih virov. Človeštvo je vedno bolj odtujeno od narave, zato vsem svetujem, da naravo spoznavamo in jo sprejmemo, saj jo bomo le tako lahko zaščitili, je še povedala Andreja Ramšak z morske biološke postaje Piran. Z morjem pa smo zaključili tokratno oddajo Znanost in tehnika. Oddajo je pripravil Silvester Zupančič, bral sem Blaž Volk.
1: Ptice se derajo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.

Spremljate valove Radija Sraka iz Novega mesta, pred nami pa je sporočilo, ki nam ga je posredoval prijatelj Radija Sraka, gospod Boris Grabrijan. V noči sobote na nedeljo 8. na 9. august je skupina ljudi vdrla na pašnik pod Priložnikom med Purgo in Velikimi seli pri Adlešičih ter odtujili več živali. Po natančnem pregledu tropa ugotavljajo, da je bilo ukradenih vsaj 9 vrhunskih plemenskih jagnic, bovške pasme, namenjenih za pripust ter od prihodnjega leta za molžo in vsaj 13 klavnih jagnjet. Del tropa se je ob kraji razmeža po širšem območju med Dolenci, Purgo, Priložnikom, zato so jih ves naslednji dan iskali in zganjali nazaj. Pri iskanju jim je z veliko časa in truda pomagal tudi prijatelj z dronom, za kar so mu zelo hvaležni. Posebej zgovoren je podatek, da so bila med pobeglimi živalmi tudi jagnjeta, ki so pobegnila že zvezana. Na nogah imajo še vedno modre vrvice, s katerimi so jih storilci zvezali. Na prizorišču kraja je bila ponoči opažena skupina avtomobilov z močno osvetlitvijo. Bovška pasma je v Beli krajini zelo redka, po naših informacijah jo na tem območju uredile kmetija Vuči Ogrizek. Zato bi morala biti morebitna ponudba teh živali v prodajo precej hitro opazna. In kako jih prepoznati? Ukradene živali imajo na desnem ušesu začasne številke, palčke in sicer bele, roza ali modre barve. Če se te znamke odstrani, je opazno preluknjano uho. Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, opazili sumljivo prodajo ali prevoz teh živali oziroma dobili kakršnokoli informacijo, ki bi lahko pomagala pri razjasnitvi kraje, da nam to sporočite. Vsakogar, ki bi svojo informacijo pripomogel do storilcev, bodo ustrezno nagradili. V primeru, da jih opazite, pokličite policijo ali gospoda Borisa Grabrijana na številko 041 366 501.

0: zasiedel smase.
1: Ura je 19, v hlavi Rádia Sraka, novice. Direkcija za infrastrukturo je s konzorcijem izvajalcev celovite nadgradnje osrednjega dela glavne ljubljanske železniške postaje sklenila aneks k osnovni pogodbi, ki je bila podpisana konec septembra 2024, je določala končanje vseh del v roku 22 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. To je bilo preračunano nekje konec junija letos. A dela v okviru enega največjih trenutnih infrastrukturnih projektov državi vrednim 243,9 milijona evrov z davkom iz različnih vzrokov še potekajo. Z nedavno podpisanim aneksom je bila časovnica izvedbe tako spremenjena. Večino del razen posebej opredeljenih preostalih del morajo izvajalci po novem zaključiti najpozneje do 30. novembra letos. Preostala dela pa je treba zaključiti ter zanje pridobiti ločeno potrdilo o prevzemu najpozneje do 26. februarja prihodnje leto, so pojasnili na direkciji. Letošnje sušne hidrološke razmere se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, so na novinarskem srečanju poudarili na Agenciji za okolje. Po strugah slovenskih rek se tako pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Nizkovodne razmere ob tem spremljajo izjemno visoke temperature rek. Temperatura Soče je celo rekordna. Podobne nizkovodne razmere pristojni beležijo tudi na podzemnih vodah. Zelo ali celo izjemno sušne razmere v površinskem sloju ta se bodo medtem kljub pričakovanim padavinam v naslednjem tednu nadaljevale. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so na današnjem novinarskem srečanju znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Nina Pirnat z NIJZ je med drugim nanizala ključna priporočila za ravnanje o ponesnaženosti zraka z ozonom, za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob ugrizu kače ali najdbi klopa. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni reakciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Na to je število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po podatkih, ki jih je danes objavilo Kolumbijsko združenje županov, so doslej našteli najmanj 169 mrtvih, več kot 600 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Večino mrtvih so zabeležili v mestih na zahodu države, v Kaliju, Pereiri, Manicalesu in Kibdu, prestolnici departmaja Čoko, kjer je bil epicenter potresa. Po podatkih Združenja županov je porušenih najmanj 165 stavb. Predtem je predsednik države Abelardo de la Espriella včeraj sporočil, da je močno poškodovanih več kot 1500 objektov. Pretresenost s pričo nesreče je danes izrazil papež Leon XIV. Kot je sporočil Vatikan, sveti oče moli za večni mir pokojnih in hitro okrevanje vseh prizadetih v potresu. V Nemčiji je sprožena peticija, ki zahteva odpustitev novinarja časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung Mihaela Martensa zaradi njegovega komentarja o poboju čim več Rusov. Pobudniki menijo, da je predstavnik nemškega medija, ki je na tiskovnem srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in šefom kijevskega režima Vladimirjem Zelenskim zahteval ubijanje čim več Rusov, 8. avgusta v Beogradu prestopil meje novinarske nepristranskosti, piše Insider. 5. voda v Liki ni ogrožena je danes glede onesnaženja, ki ga je povzročilo več 10,000 ton nevarnih odpadkov v Gospiću, zatrdi hrvaški premier Andrej Plenković. Odzive v javnosti na nezakonito odložene odpadke je označil za histerijo in paniko, ki da jo širi opozicija, obenem pa ni zagotovil takojšnje sanacije. Nizki vodostaji očitno niso edina ovira za delovanje jedrskih elektrarn v teh dneh. V francoski nuklearki Gravelin so bili namreč včeraj primorani izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata Meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so Meduze ovirale delovanje te nuklearke. Libanonski parlament je danes sprejel zakon, ki odpravlja smrtno kazen. Libanon je s tem postal prva država na Bližnjem vzhodu, ki je uradno odpravila to prakso. V Evropski uniji so odločitev Bejruta že pozdravili. Šport. Branilec naslova Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu uspešno nastopil v kvalifikacijah metadiska. Avtomatično normo za četrtko finale je dosegel že v prvem metu 67,52 metra. Trojica slovenskih predstavnikov pa je izpadla v prvem krogu. Vreme, napoved za Slovenijo. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v četrtek in v petek bo jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. To so bile novice na Radiu Sraka.
0: Ti, poslušaj, kje je pa zapel ta šentjernejski petjelen?
2: Ja, kje, ne veš, poslušaj Radio Sraka, pa

0: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Igorja Pirkoviča. Igor Pirkovič je pesnik, rojen leta 1970 v Postojni. Po izobrazbi je diplomirani pravnik, tekom svoje dotedanje poklicne kariere pa je deloval pod okriljem diplomacije in medijev. V prostem času rad piše oziroma pesni, predvsem besedila za najrazličnejše glasbene zvrsti ter izvajalce, na primer za ansambel Lojzeta Slaka in pevko Nušo Dorenda. Je tudi prejemnik mnogih nagrad na glasbenih festivalih. V zadnjem času se je še posebej zbližal z domovinskim pesništvom. Njegove pesmi namreč izvirajo iz pesnikovega občutenja oziroma doživljanja domovine, ki pa je nikakor ne istoveti z državo, v kateri prebiva. Državo lahko izbereš, domovino pa ne moreš, kajti domovina je tvoja, kot je tvoj otrok, še dodaja pesnik Pirkovič. Zbirka pesmi Slovenska pesem je tako njegov knjižni prvenec. Preberimo njegovo pesem z naslovom Slovenijo čutim iz zbirke Slovenska pesem. Je lepa, jaz jo obožujem. Ni treba iti mi drugam, po njej z ljubeznijo potujem, z dobro družbo ali sam. Čeprav je mala, je velika, je kakor najbolj pisan cvet, je kakor dragocena slika, moj ponos je, je moj svet. Tam morje se v nasmeh odene, ko goram pošlje svoj pozdrav in dalje pošljejo ga stene, preko gozdov vse do dobrav. Zakaj bi hodil v tuje kraje, če najdem svoj zaklad doma? Vse, kar želim si, to mi daje. Daje mi Slovenija. Poslušali ste oddaje Minute za kulturo na Radio Sraka. Pesem je izbral Nejc Mihelič, brala sem Marjanca Rozman.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči. Po dnevi in po noči.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne.
1: Iz zbranih pravljic in pripovedk Frana Milčinskega je danes na vrsti pravljica z naslovom Muk. Živel je udovec, bil je brodar in je imel hčer. Ta bi se bila za živ svet rada možila. Mislila je, da je hudo pri očetu in če dobi moža, bo manj dela, več jela in nič skrbi. V nočih, ko je svetila luna, je posedala ob bregu, gledala prek vode in si klicala moža. Pa je potrkal nekega dni, ko smat možak. Pisane hlače je imel, svetle čeveljčke, zeleno suknjo, na debeli glavi rdečo kapico, v roki pa bič iz kačjih kosti. Ni delal dosti ovinkov in je zasnubil hčer. Oče ga je vprašal, kdo je in odkot, in snobač je odgovoril: jaz sem muk, imam veliko graščino, živine pa toliko, da je nihče ne prešteje. Oče si ga je ogledoval in je majal z glavo, hčeri pa se je mudilo, kakor da ji gori pod podplati. Dala je snubcu roko in vero. Komaj se je poslovila od očeta, pa sta odšla. Muk je prijel svojo mlado nevesto za roko, roka mu je bila hladna in potna in pelil je vprek, brez pota, čez polje, čez plan, čez drn in strn, da sta prišla do širokega jezera. Mlada nevesta se je ozirala po čolnarju, da jo prepelje. Muk pa je z bičem švrknil po vodi in voda se je razpirala, za njima se je zapirala. In šla sta po dnu jezera, kakor po suhama. Kjer je bilo jezero najgloblje, tam je stal mogočen grad iz čistega stekla. Krog in krog gradu je plavalo 100 in 100 rib, velikih in majhnih. Glej, moja živina, je rekel Muk. In zdaj se je mladi ženi so se odprle oči in je spoznala, da je v lasti povodnega moža in kako jo je udarila lastna nespamet. Povodni mož pa je lepo ravnal z njo in vsega je znašal, česar si je zaželela. Dela ni imela hudega, le kuhala mu je in pometala hišo, ali ni smela pometati od mize proti durim, ampak narobe. In vse smeti grabila v luknjo, ki je bila izkopana.

ljubega svojega očeta, ali je sonce še tako zlato in gorko, ali so oče pri dobrem zdravju in kdo jim streže. In najne dečke bi rada vzela seboj, da vidijo sonce, da jih pokažem očetu. Muk se je prestrašil, potem pa rekel, ne. Ko te spet obsije sonce, pretežko bi ti bilo pri meni, in če prideš k očetu, oče ti bo branil nazaj. Pa je pričela glavo povišati in bolehati. In ko ga je le prosila dan za dnim, je nazadnje dovolil, da gre, toda sama in brez otrok. Zagrozil pa je, gorje, če se ne vrneš, od danes tretji dan, gorje tebi, meni in deci. Naj obeh je deca, gorje, če bi moral jaz deliti, in živi krvi, da vsak dobiva od vsakega pol. Privezal je na desno nogo zlato verigo, trdno kakor jeklo, tenko kakor las, da je ni razločilo človeško oko, in še je ukazal. Ko prvič potegnem, že jemaj slovo. Ko drugič potegnem, moraš biti sredi pota. V tretjič že v gradu nazaj. In je prepovedal, da živi duši kaj črhne o verigi. Sabo je dal koš smeti, izluknje pod mizo, naj jih nese očetu. Poljubila je otroke, spremil je do kraja jezera, tam sta se poslovila. Šla je svojo pot, srce pa se je smejalo vedremu nebu in pisanemu polju. In ko je milo sonce posijalo v koš za smeti, so se spremenile v samo suho zlato, in koš je bil težak, da je komaj zmagovala do doma. Oče je bil na somoč vesel hčerke in bogatega daru. Izpraševal jo je, kako in kaj. In hči se je smajala in jokala oboje hkrati in mu pravila o možu, o ljubi deci, o silnem bogatstvu, le kdo je njen mož in kaj je zagrozil, ni povedala. Prehitro je obema napočil tretji dan. Hči je bolj in bolj prihajala tiha in plaha, in ko je Muk prvič potegnil verigo, je kar sredi besede vzela slovo, da se vrne izpod milega sonca v povodni grad. Očetu se je zdelo, da mu hči nekaj prikriva, da jo nekaj tare. Hudo mu je bilo, da ni vedel kaj in da je odšla brez pomoči. Sklenil je. Če še kdaj pride, je ne izpusti, dokler mu se ga ne da, ne dan. In res, čez leto dni je spet prišla, tudi to pot mu je prinesla košek poln suhega zlata. Še bolj ga je objemala kakor zadnjič, še bolj je bila potrta, razoditi pa mu le ni marala svoje skrbi. Zdaj je oče ugibal in je uganil, kako je pride do živega, da izve resnico. Tretje jutro zarana je bila, še ležala v posteli, pa je stopil prednjo in je rekel, da je ne pustil tot in če bi jo prepeljal in pripel skovano verigo in zaprl v obokano klet, poprej mu mora odkrito povedati, kaj jo mori. Hči je prosila, naj ne brani nazaj, oče je bil trd in ni odnehal, dokler ni videla in se mu vdala in se mu tudi spovedala v solzah, da je žena povodnega moža in kako je priklenjena za zlato verigo, trdno ko jeklo in tenko kakor las. Zdaj, ko je vedel, je hitel brodar, da ne potrati na trenutke. Hčer je snel verigo z noge, zaklenil jo je hišo in je še skril čevlje. Z verigo pa je bežal v divji gost in jo ročno ovil najmočnejšemu hrastu okoli debla. In je bil skrajni čas. Komu jo je ovil, že je Muk potegnil v prvič. Zamajal se je hrast, stresla se je zemlja. Hči je doma trepetala, kaj bo. Bolj ko je, kdaj koliko prnila po rešitvi iz povodnega gradu pod milo sonce, pod sinje nebo.

pa ko se je stresla zemlja in se je zavedala, da jo kliče muk, se je spomnila svoje nebogljene dece in krvave grožnje mukove. Zatrepetalo je srce in zdajci je začutila, da je bolj kakor zlata veriga, trdna ko jeklo, tenka ko las, veže ljubezen do otrok. Vrata so bila zaklenjena, pa je skočila skozi okno in jadrno je stekla kar vprek, čez drn in strn proti povodnemu domu. V boso nogo jo je zarezal kamen, jo je bodel trn, ko je stopila, in so bile stopinje polne krvi. Še pravi čas je prišla. Zvezani so vekali sinčki, na mizi je ležal nož, svetel in nabrušen. Muka ni bilo v gradu. Hudo mu je bilo, dece pa se je hotel uveriti še na lastne oči, zakaj ni žene, zakaj veriga ne odniha njegovi sili. Sledil je verigi, veriga ga je peljala čez bregove in jame, skaline in pečine v črni gost. Tam je bila ovita okoli silnega hrasta. Spoznal je, da je ukanjen. Zaril je kakor ranjena zver. V divji togoti je izvrval hrast, ga vrgel kvišku, da je padel onstran hriba, potem se je zapodil proti domu, da stori, kakor je zagrozil. Toda ta čas je bila žena že zbežala s svojimi tremi sinovi iz povodnega gradu in ko je muk hitel za krvavimi sledovi njenih nog, je prišel do Božjega krova. Že so bili vsi štiri v cerkvi in fantiči krščeni in muk ni imel čeznje več moči. Tisto noč je bučalo jezero, muk se je jokal in voda je silila čez bregove. Mukovi trije sinovi pa, ko so dorasli, so bili vsi trije ribiči in v vodi tako varni in domači, kakor na suhem. Ob jasni mesečini so radi polegali na bregu in so poslušali in molčali, in tiho je rekel drug drugemu. Ali čuješ? Oče pojejo. Kako žalostna je njihova pesem. Poslušali ste pravljico z naslovom Muk.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.
1: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Nas po redu so oglasi.
1: Če iščete razlog za dober žurga, imate. V soboto 15. avgusta od 20. ure naprej se dobimo na gasilski veselici v Hmeljčiču. Za glasbo bo poskrbel ansambel Nemir, za vse ostalo pa odlična ekipa domačih gasilcev Hmeljčič, kjer bo najbolj veselo.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
2: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav Radiju Sraka od prekmorskih srak.
3: Krok, krok, krok!
4: Milan in Vlado Kreslin!

0: Radio Sraka. V torek zvečer stare dobre popevke za obujanje spominov in za spoznavanje zgodovine popularne glasbe.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20, vas pa vabimo, da ta torkov večer preživite v naši družbi. Tako kot vsak torek, tudi nocoj pričenjamo z večerom večno zelenih melodij, torej evergreeni, domači in tuji, vse tja do polnoči.
2: Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: pivovarne pride delavec pred neko hišo in pozvoni. Vrata se odprejo in na prag stopi ženska ter vpraša, kaj je narobe. Delavec ji s pobitim glasom pove.
1: V pivovarni je prišlo do nesreče. Žal vam moram sporočiti, da je vaš mož umrl.
0: Žena kar ni mogla priti k sebi.
2: Jezus Marija, ja kaj se mu je pa zgodilo?
0: Delavec nemočno pove.
1: V cisterno s pivom je padel in utonu.
0: Žena vije roke in vsa v solzah vpraša.
2: Pa je vse hitro umrl, a se je dolgo mučil.
1: Žal, moram reč, da se je kar dolgo mučil. Trikrat je prišel ven z cat, prej, ko je bilo vsega konc.
3: Radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: V sredo ob 12:30 prisluhnite svetovalni oddaji in odkrijte skrivnosti, kako do lahkih nog naokrog. Ne zamudite!
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

ще солдатом рече, проси своє брате.

0: Torkov večerni program Radia Sraka. Večer z večno zelenimi melodijami iz domačih in tujih logov.
1: A ver, mamacita, rímate a mi cintura, nene. Tócamela, papacita.

Spremljate valove Radija Sraka iz Novega mesta, pred nami pa je sporočilo, ki nam ga je posredoval prijatelj Radija Sraka, gospod Boris Grabrijan. V noči sobote na nedeljo 8. na 9. august je skupina ljudi udrla na pašnik pod Priložnikom med Purgo in Velikimi seli pri Adlešičih ter odtujili več živali. Po natančnem pregledu tropa ugotavljajo, da je bilo ukradenih vsaj 9 vrhunskih plemenskih jagnic, bovške pasme, namenjenih za pripust ter od prihodnjega leta za molžo in vsaj 13 klavnih jagnjet. Del tropa se je ob kraji razmeža po širšem območju med Dolenci, Purgo, Priložnikom, zato so jih ves naslednji dan iskali in zganjali nazaj. Pri iskanju jim je z veliko časa in truda pomagal tudi prijatelj z dronom, za kar so mu zelo hvaležni. Posebej zgovoren je podatek, da so bila med pobeglimi živalmi tudi jagnjeta, ki so pobegnila že zvezana. Na nogah imajo še vedno modre vrvice, s katerimi so jih storilci zvezali. Na prizorišču kraja je bila ponoči opažena skupina avtomobilov z močno osvetlitvijo. Bovška pasma je v Beli krajini zelo redka, po naših informacijah jo na tem območju uredile kmetija Vuči Ogrizek. Zato bi morala biti morebitna ponudba teh živali v prodajo precej hitro opazna. In kako jih prepoznati? Ukradene živali imajo na desnem ušesu začasne številke, palčke in sicer bele, roza ali modre barve. Če se te znamke odstrani, je opazno preluknjano uho. Prosimo vse, ki bi karkoli vedeli o dogodku, opazili sumljivo prodajo ali prevoz teh živali oziroma dobili kakršnokoli informacijo, ki bi lahko pomagala pri razjasnitvi kraje, da nam to sporočite. Vsakogar, ki bi svojo informacijo pripomogel do storilcev, bodo ustrezno nagradili. V primeru, da jih opazite, pokličite policijo ali gospoda Borisa Grabrijana na številko 041 366 501.

Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Sraka iz stotega štajerskega Maribora, Ezel Eka, vaš Ivo Mojzer.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

forget to carry each other.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

ura je odbila polnoč. Tako pa se je odvrtel še zadnji evergreen, zadnja večno zelena melodija v tem večeru. Pred nami je nov dan, to je sreda, 12. avgust. Po noči se bo zračje umirilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v kraji z burjo, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Danes bo precej jasno, le do poldne bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Poglejmo, kako kaže. V četrtek in v petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem jutra bodo bolj sveža. Torkova večerna ekipa vam želi lahko noč.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Lahko noč, dragi poslušalci Radija Sraka. Upam, da je za vami lep dan. Mirno in lahko noč vam želim, vaša Helena in seveda Radio Sraka.